at the end of fantasy.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes

0: vanskelig.
1: Mm.
0: Og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som gode og måtte gå gjennom matte som basic.
1: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
0: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
1: Jeg skriver også om eksamen.
0: Ja.
1: Fordi det jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå. Og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
0: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da,
1: mm.
0: La oss si at dette er noe som jeg fryktelig dårlig i.
1: Ja.
0: Så kan jeg si at jeg kjempegod i norsk eller et annet fag.
1: Mm.
0: Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
1: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har, som vanlig, men at det kan også bli sett på som ganske urettferdig, da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan.
0: Ja.
1: Og da er jo, da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, ikke nødvendigvis det at du tar det du best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
0: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
1: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
0: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
1: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
0: Nei.
1: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre.
0: Mm.
1: For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
0: Men til de som ikke går på skolen i dag, hvordan er en typisk skoledag for en som går i 10. klasse i 2026?
1: Nei, den er jo veldig lik for alle da,
0: ja.
1: Selv om folk er forskjellige og lærer annerledes.
0: Mm.
1: Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut.
0: Mm.
1: Det er mye bra. Du blir godt kjent med andre.
0: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag er liksom, hva gjør man i løpet av dagen? Altså, hva er det liksom?
1: Det er på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det er i praksis eller i teori.
0: Og så er det vel, hvor lange er timene for eksempel? Blir det sånn til at du trenger en pustepause?
1: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Mm. Og det er at det er en time med et fag, og så er det 10 minutters pause helt til i tredje timen, hvor det da er 30 minutter mat. Så fortsetter vi med en time, 10 minutters pause til dagen over.
0: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, hva hadde det vært?
1: Det hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvor, hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som det blir I den dagens skole også, men, på, men mer på en faglig måte da.
0: Men hva tenker du om at det store klasser da, at det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
1: På Østre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så og hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du... som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
0: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva, føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
1: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
0: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
1: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
0: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
1: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli, med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn. Og at vi gjorde det før 10., det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt det ordentlig.
0: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre. Og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka I behandlingsrommet hos Feelgood, og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker I muskelspenninger. Og så har jeg gått I god gammeldags lære I 4 år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik. En rehabiliteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn I bildet da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Slik at de vet litt utspringet for plagen sine og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt og hva som ømt og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt I fingrene?
3: Må ha det litt I fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen av våre hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller I den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg I overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo I hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling det du har? Det I armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner I armene, strålinger nedover I beina, hovedpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva det om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det jobbing med nåler spesifikt I triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på I muskulaturen for å løsne opp spenningen, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess I det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen, for eksempel,
3: ja,
2: du har en pluss og en motpol, ja. Altså, hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det hvem som helst som har vondt det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
2: så egentlig skal du ta ifra unger og til eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
2: mm. Ja, og Ja, hva det folk sier for noen, de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd, da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Det en bonus I forhold til det han driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-års tid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka. Men jeg tar ikke de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Skurhånda er nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst, og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelp unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
2: Hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitervekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avlinger, veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har å jobbe utifra, om hvor mye du skal, for dette her. Vi på Lena her jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt at, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når køen klar til forsendelse, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik, og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for køen.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at man skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I sted, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og de forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen bestillinger, og det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
3: Det bonden, ellers må den sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp køa ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som i år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det, det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser få veta både vassprosent, og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør, og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Mittus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her. Det ser ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo, klokka 10 jo støtten hektisk, et hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slår av og sånn, kan det være påkjenning?
4: Ja, det kan det være.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurene først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurene godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til Felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her i studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned i kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært jo på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersson Fabriks direktørbolig.
1: Det er jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, og det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, så du.
1: Mm.
2: Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, så ble de intervjuet, og så skulle de skulle de vise frem dette der opp av høven, og så da hadde fagforeningen ti over det huset kjøpt ut det, og fagforeningen hadde da laget også slik hadde også laget skole for kulturskole der. Og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisningen, dette som de var tid opp i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlingen og denne her, nei. Jeg støttet, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når det er i forestillingen inne var over, så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han er med dassen min, han hangler litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Og vær så god å sette det på direktørdassen. Her er det mange romper før det. Mye fine romper her. Jeg har gått mye rødvinser alter der. Ja, i alle fall så hadde jeg en del. Men så skjedde det noe som måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren. Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe liker.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjem litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen i inngangspartiet med blomster til.
1: Ja.
2: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Mjøsmuseum.
1: Ja, du får se da om den vil
2: overkomme. Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg i buksa og fornøyte til å koble noe nett da, når jeg...
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktørdassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen her.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag i Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning i parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet, kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik i ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess i 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette, og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den og hvor gammel er den nå?
3: Det er 50 år, faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. Så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km i timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen i fjor, og satte ny banerekord på 141 km i timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja.
3: Så det ingen som har fått lov til, hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... Er du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte. Alt er relativt. 5-6 ganger i året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo
2: og vekker,
3: og vekker vel så stor oppsikt der.
2: Ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger i hele Europa.
2: Men du, nå du på Røyfoss, og som jeg har hørt, så er noe av denne bilen her laget på Røyfoss, er det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støtfangeren.
2: Ja?
3: Ja. Det to hyggelige karer som jeg traff i går.
2: Ja?
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den er blitt, da.
2: Ja, for det er ikke noe vanlig støtfanger, da. Det er designet spesielt, vil jeg tro.
3: Ja, de fikk arbeidstegn eller bilde av filmbilen. Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da er de fornøyde med resultatet, da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre, det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå i dag, så er det massevis av folk som vil se på denne bilen, da.
3: Ja, det er jo, selv med dette været, så er det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klanger opp, sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere i dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du er her, og ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det er jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det er sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det er aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det er Lotte Smedsammer, og ja, hvordan er det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså, det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
2: Ja, hvor ivrig er du på det da?
5: Nei, jeg synes det er skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du er litt ivrig på noe som går med motor, er du til det?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde en moped før, så pleide jeg, når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå er det for stor.
5: Ja.
2: Ja, så du bare venter på å ta førerkort snart.
5: Ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn, som har fått lov til å vare meg på dette i år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Mm. Men Sydapen, har den noe med Raufoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har det. Oh, ja. Raufossfabrikken hadde et samarbeid med Sundap, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundap-motorer som var i sortimentet til Raufossfabrikken på midt på 50-60-tallet.
2: Så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsykler i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste sykler som... Men de er i klubben vår, og det er det eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig grunt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
2: Ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel 60-70 medlemmer. Så, liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler da?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja.
7: Og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør det.
2: Ja,
8: ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at vi har det fint i sammen.
2: Mm, mm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Iltempo, gigante, trekker, trekkplastere.
2: Ja, ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for de som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross for litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter og Daril Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålopppakkeri var

0: Andre har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
1: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
0: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
1: Lykke til videre.
0: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
3: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda og litt hva vi gjør og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
1: Hva har du å tilby her I dag?
3: I dag så da har vi tatt med betasuppe som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Okay, som vi også iblant selger opp på laben.
1: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig det det for labo og den maten dere serverer?
3: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
1: Hvordan folk interessert I denne standen da, når de kommer forbi her?
3: Akkurat så langt så har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
1: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
3: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her. At
2: Nå har traktoren I mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
4: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss til I dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
1: Det har jo det.
4: Ja.
1: Ja. Hva det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
4: Nei, det må det være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
1: Det vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi av dette her med traktor I landbruket, tror du? Hvordan interessen?
4: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
1: Hva synes du om en sånn dag som dette?
4: Nei, det jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
1: Ja, da får du en fin dag videre.
4: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene I landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
5: Vi synes det koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
1: Hva det folk mest interessert I? Da?
5: Vi har, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
1: Ja, vi jo litt sultne på en sånn dag.
5: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
1: Hva tilbakemeldingene så langt da?
5: Nei, vi har nå. Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
6: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det. Ja.
1: Hva synes du?
6: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med I Kolbu Bondelag, og da prøver vi.
1: Da må du støtte opp.
6: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, og... Mm. Så det fint.
1: Det moro å se.
6: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
1: Hva synes du om dette?
7: Ja, dette bra, det. Nei, det samler jo hele bygda.
1: Ja.
7: Da det jo både gamle og unge.
8: Har du handlet noe i dag?
7: Nei, jeg tror ikke.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Og det som jeg ser mest frem til, er at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie.
3: Ja, Christoff Mersbrugget, jeg er professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagoppleder for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønqvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglabben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglabben er for noe?
3: Ja, det er hovedsakelig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tidene hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmaterialer og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte, mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tomme materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Christoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til nå på bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
5: Ja.
3: Ja, stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelab.
4: Jeg skal ta sjansen og skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats.
5: Ja.
4: Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det.
5: Mm.
4: Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det er for oss allihopa.
5: Ja.
4: Kjempejobb.
5: Ja.
4: Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoff Mersbrugget, professor og faggruppeleder bygg og geomatikk.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledig i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det er en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det er trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klesalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det er åpent nesten hver eneste dag.
2: Ja, Fretex er åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da er jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den er fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det er ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes og husker at det er en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld, og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne, så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vil lære å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. For vi har jo et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få pengar fra Toten Sparebankstiftelse og andre, sånn at vi har fått pengar til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres, og I sosiale medier og I aviser.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo, gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bærsesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det i forhold til den eldre befolkningen, Er det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den nok først ut i oktober-november. Men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene. Og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje... Ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen, som reiser til syden. Mm. Og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det... I perioder er det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kortsvaret er vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det er bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det... Og det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bærplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri av moten og aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalt lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halve, eller noen som kunne gå litt følge med. Så, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og til en prat med Britt Marion der, og der var det stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det, det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skulle være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. I, der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og hadde Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så, så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du, du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså, da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med, med en stor tilfredshet og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det, det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I 2 år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og satt, verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, det ikke da?
3: Ja, den akkurat så vis som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
2: Jeg tenkte på, når det du gir deg, Jens?
3: Altså den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
2: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
3: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
2: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med hender og sammen med deg en gang.
3: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
2: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
3: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut av både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
2: Men du var så vidt inne på det. Du sitter inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
3: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
2: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
3: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
1: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olafsen var ordfører i Vestre Toten. Er det 3 år nå?
2: Blir 3 år i oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men... Kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olafsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Det er jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer du har gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som er i å være med et lokaldemokrati. Det er jo det jeg ønsker å gjøre litt. At.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører i Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt til alle, at jeg synes det i det store hele var veldig fint. Altså, ja. En Vestre Totning er jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det er liksom, du har diskusjon enten det er langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du er ferdig, så er det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard i klypa, men reale, og da er det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig i det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det er samtidig, synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så er min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak i kommunestyret, så er det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt er større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, og da må du være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det er jo den nærheten som er lokalpolitikk på godt og vondt. Altså, det er godt i den forstand at du kjenner godt hvem det er, du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så er det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det er jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket er riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det er jo en del av det, så det er litt bakdel, men i sum da, så er det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være i politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med dem som er demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Mm. Det er jo nesten håpløst å drive politikk uten å prate med folk.
1: Ja, det er det.
2: Da er det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi er jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men i hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter? Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært I fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte litt da

0: get old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, mm. Så det vel det lille jeg har lært, så verdensstjerne skulle jeg til å si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagen til avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også mm. en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme inn at jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over to år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, mm. som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 timer hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på, da. En gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen,
1: mm.
2: men kanskje bringe den jobb, nye jobberfaringen litt innatt I politikken, da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk,
1: mm.
2: utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
1: Mm.
2: Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det et feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv.
1: Mm.
2: De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å få skapes handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle det, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Jeg kjenner det, det jo litt moro å være tilbake også, så dette stas.

0: driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
1: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med, og skal da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
0: Men hva betegner du som ditt største engasjement da, når det gjelder en innsats for Eina?
1: Jeg har vært leder i Eina Bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så jeg har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
0: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
1: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det er så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
0: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
1: Ja, det er klart. Det er klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et ene hjerte.
0: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
1: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da er du til moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
0: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
1: Nei, altså det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
0: Ja, du mener det?
1: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
0: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
1: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det er stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
0: Det glemmer du ikke.
1: Nei, det synes jeg var moro.
0: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
1: Nei, du, det er vanskelig å si. Vi prøver også holde gjennom vinteren, så er det ofte med som en litt like, jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
0: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
1: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det er bra, ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i da over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne ha vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker ærensløs, for laget så tror jeg det har vært veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det er ikke bra for noen.
0: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folk

0: var rundt det da?
1: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
0: Men hva har du selv fått tilbakesatt da gjennom å være en ildsjel?
1: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
0: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
1: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du er avhengig av ildsjeler, og du er avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du er noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det er med å dre glasset, spesielt slik som på Eina nå, er det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det er med å dre bygda i riktig retning fremover.
0: Hva er årsaken til at dere på Eina er så flinke til å være med på dugnader?
1: Det vet jeg ikke, men jeg tror det tror jeg ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
0: Opplever du for eksempel at det er blitt vanskeligere eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
1: Enten så er det en årsak til at folk sier at dette får ikke til. Da har du en ålreit og en helt ærlig og grei måte å svare på. Dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som blir spurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
0: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
1: Det er ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på, det er bare å si ja.
0: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
1: Jo, takk for det, du.
2: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har det ikke vært større på Gjøvik. Det er ikke småtterier som er bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik, Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange, de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige av Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det er fortsatt mange som ikke er digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp med å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da er i hvert fall vår policy at vi skal åpne dører og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det er akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg er glad for er at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamfundet. Vi önskar att göra en forskel och menar att vi gör en forskel och ska vara ett tryggt sted för alla att komma till och snacka om allt du måtte som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar att vara där och vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus I Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et sted her på Rufoss, så, ja. på et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er jo ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger, så...
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på armen,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi er veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor. Best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt, nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
2: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentligvis. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så er det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det er noe fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god. Ja.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgård og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble et sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig at en kompis på Elverum overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det er en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper.
2: Mm.
3: Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Der stasjonen er fra 1947 til 62, cirka. Stort sett. Det er som er inni nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine tingene er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida. Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, liksom. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, ja. Så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja. Og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver ja. Å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer inn, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får alt mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det her, og så få tak i saker. Og
3: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også, da, så det setter jo det ut også, da. Og så er det salg i kiosken.
3: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykketall.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Elite Bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt oss, og cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endret til en ATV-UTV-butikk. Dette et beint hell å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det innslert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre, og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er, Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Han ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklipp vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment atatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klipper atatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimov, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så er det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total, total solformørkelse her, da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Den er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, ta formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, gotaf.no. Der blir det satt opp hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag er det, cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsida våres. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: Facebook og nettsida til gotaf.no. Der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Dette gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må jeg le seg litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, den har låta der. Men jeg kalte den der, for jeg synes det er en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja,
3: ja.
2: Du kan slappe av.
3: Ja, man kan sove da, og Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på SR Melody her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozet. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette er bygd som et musettspill. Og musett, det er den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med torader. Det lærte omtrent på samme måte som en torader. Og dette er et trekorrig trekspill. Det vil si at det er tre tonestokker. Det er tre åttefot, altså det er tre like tonestokker. Og den ene er stemt på kammertona. Og så er det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du denne svingende lyden.
2: Derfor, ja.
3: Ja, så trekspillet er litt falskt. Men det er jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet er bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for du bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
2: Ja.
3: Jo, er det sant?
2: Det er miljøvennlig.
3: Ja, det er det. Og da drives effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for oss trekspiller.
2: Ja, det er litt rolig.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan bli godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbarsatt om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbarsatt vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, Emma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte jeg på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Tomato. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så tomata de rusler ifra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har gjort mange tomater her, ja. Men det har jeg hatt mange også.
0: Ja. Men du har jo minner tilbarsatt for noen år siden, når du drev med grønnsaker, Ketil.
1: Ja, ja da. Drev jeg ganske stort med grønnsaker i mange år, og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for øvrigt av tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar ikke jeg også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet. Og så selve melodien blir jo spilt med trackspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
0: Du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja, spiller vist litt gærlig sånt, så det hender du må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når du skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og

0: Det er litt støtt å gjøre da. Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når du driver med data.
1: Ja, det nettopp det.
0: Plutselig så har det gått 4-5 timer. Ja.
1: Gete Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
0: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
1: Lykke til.
0: Takk for det.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det er ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at velle, eller grenna her skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenna her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo i en helt annen forfatning enn det er i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det er helt nydelig inne oppe at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det er blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup. Ja. Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar sånn som på helg, da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, da, så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til noen andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det oppåt likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har de hatt dem da?
3: Nei, Dassa kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det er et aktivt Velle her i Midtåsen, er det det?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det er jo et aktivt Velle. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk dette nå etter den investeringen de har gjennomført?
3: Det har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, gjør det.
2: takket være en dyktig utleieansvarlig.
3: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt av rette. De har alt med hensyn til, til det som skal til på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og tallriker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, salderslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja, tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt en viktig møteplass for både små og store sammenkomster. Ja.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet, og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å
2: være med. Hvor mange de totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykk i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi være ganske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med I Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for den her I dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
4: Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
6: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
6: Ja, precis. Ja.
2: Kan du tilbake til neste år, eller?
6: Jo, men det hoppas jeg. Jeg har vært med I 3 år nu, så jeg hadde jättegärna kommet tilbake.
2: Lykke til videre.
6: Takk så mye.
2: Til slutt så skal jeg prate med deg, Alma. Du en av de yngste I gruppa her, og ja, hvordan har det vært for deg da?
7: Det har vært veldig, veldig gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
2: Hva liksom, har du lært, synes du, etter å være her litt over en uke?
7: Jeg har lært nye dansetukker som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
2: Men dette med stepping, har du hørt, hørt om det tidligere, eller?
7: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
2: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
7: Ja, 100%.
2: Og da skal du bo her, eller?
7: Jeg vet ikke helt.
2: Lykke til videre, da.
7: Takk.
1: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen er altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som er registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Politiet mener mistanken mot mannen som er siktet etter dødsulykken på Riksvei 4 ikke er svekket. Mannen i 30-årene ble løslatt mandag, men er fortsatt siktet for uaktsomt bildrap.
4: Ulykken skjedde natt til lørdag, da en mann i 20-årene ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4. Mannen som er siktet meldte seg selv for politiet på Hamar senere samme dag.
3: Dette oppsummerer KI. En ukrainsk mann i 20-årene omkom etter det politiet mener var en påkjørsel. Ingen av vitnene som er avhørt skal ha sett selve ulykken, skriver OA. Mange totninger reiste til Oslo for å ta farvel med kong Harald. Det skriver redaktør Jon Olav Andersen i en kommentar i Totens Blad. Andersen skriver at folk kom fra hele landet, og mener markeringene viser hvor samlende kong Harald var gjennom sine 35 år som konge. FRP-politiker Anne Hellstrøm frykter at Lena sentrum blir for dominert av eldre boliger. Hun mener kommunen må diskutere hvordan både unge og eldre skal kunne bruke sentrum. Debatten har blusset opp etter helgas motortreff, der over 1000 unge samlet seg i Lena, og beboere klaget på støy. Fisketrappa ved Kvennum i Lenaelva blir satt i stand etter skadene fra uværet Hans. Målet er å få trappa i funksjon igjen før Mjøsretten skal opp elva. Det er blant annet støpt en 15 meter lang skjermvegg som skal hindre stein og grus i å tette trappa. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Delvis skyet, skyet er det meldt i dag. I kveld så er det meldt lett skyet og pent rundt 14-15 grader. Strålende sol, pent vær ser det ut at vi får hele torsdag. Tar en titt på fredag også, da er det meldt delvis skyet igjen.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, si noe da. Det var Great Big World og Christina Aguilera her på morgenkvisten. Say something.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Så var det denne lille avisrunden våres da.
2: Ja, ja, vi kan ikke skulke den.
0: Og vi har åpnet Totens Blad på nett.
2: Det har vi.
0: For å se hva som befinner seg der i dag av forskjellige saker og ting.
2: Mm-hmm.
0: Vi skal først til Skreia i dag, og jeg tror, jeg husker ikke når de startet den ungdomsklubben der.
2: Nei, jeg husker ikke når du ser på meg. Jeg har ikke vært ungdom på mannsalder.
0: Nei, men de startet jo den klubben på nytt i vår.
2: Ok.
0: Ja.
2: Ja. Da vet du mer enn meg.
0: Teflonhjerne har du altså.
2: Ja.
0: Men Skreia ungdomsklubb i gang igjen etter sommerferien, og hele 52 ungdommer møtte opp til pizzakveld på Kulturhuset. Klubben har fått 100 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse til nytt utstyr, og ungdommene skal selv få være med og bestemme hva pengene brukes på. Det kan blant annet bli instrumenter og rockeverksted. I tillegg så har lokale bedrifter og organisasjoner bidratt med 87 000 kroner. Så klubben går en innholdsrik høst i møte. Dette er bra.
2: Det er bra. Det er veldig, veldig bra nyheter.
0: Mm.
2: Og nå vet jeg at du ikke er så glad i fisking, men det er jeg. Så jeg snapper opp denne fiskenyheten. For fisketrappa ved Kvennum i Leneelva repareres etter skadene fra ekstremværet Hans. Det begynner å bli noen år siden det nå. Er det 3 år siden den var nå?
0: 2023.
2: Ja, da det 3 år siden.
0: Ja.
2: Det blant annet støpt en 15 meter lang skjermvegg som skal hindre stein og grus i å tette trappa når vannføringen stor. Målet å bli ferdig før Mjøsøretten begynner vandringen oppover elva, og tiltakene kan åpne rundt 2,5 mil mer elv for fisken.
0: Hmm.
2: Og det bra. Hele arbeidet finansieres med støtte fra Miljødirektoratet.
0: Gjøre noe for livet i elva, altså?
2: Ja, for når det har kommet grus og stein og ned, så tetter det, så det blir litt smalere. Og tenk hvis ikke Mjøsøretten har noe sted å hoppe oppover der, sprette.
0: Ja, for jeg så noen bilder her, det er vanskelig å formidle på radioen, men det altså rett og slett, det trapp.
2: Mm.
0: Det en trapp.
2: Ja.
0: Det en ting som jeg ikke skjønner da, det jo det hvordan i all verdens dager greier fisken å gå oppover trappen.
2: Ja, men den spretter når det vann der da.
0: Nei, det det verste jeg har hørt. Ja, ja. Men det vel bare for at de skal...

0: du våkner opp og har litt feber. Ikke særlig morsomt.
1: Nei, det trasig. Jeg var litt usikker, for jeg la meg nemlig med litt feber I går, og så tenkte jeg, nei, dette ikke tid til.
0: Nei.
1: Så tok en parasett, og så var det ikke så gærent I dag.
0: Nei. Du I form, det fint.
1: Jeg I hvert fall her.
0: Strålende. Ja. Ah, en ny dag med oss her I studio, det fint.
1: Ja, du kan jo helbrede litt av hvert det.
0: Vi skal, nå jo på en måte hverdagen tilbake for fullt her.
1: Ja, det får vi si.
0: Jeg føler på en måte at, også jo september I gang for fullt også.
1: Mm-hmm.
0: Det liksom, nå det alvor.
1: Det alvor?
0: Ja, jeg vet
1: ikke. Skal vi begynne med det?
0: Nei, ikke sånn sett da.
1: Nei.
0: Vi skal straks ut I trafikken, det meldingene fra Statens Vegvesen, og så skal vi snakke om noe, ja, det apropos alvor, mm. Det å ha skadedyr I huset sitt.
1: Ja, det vil man jo helst ikke ha. Det alvor.
0: Nei. Sølvkre og skjeggkre, det jo to forskjellige typer ting. Den ene kanskje litt mer irriterende enn den andre.
1: Ja, vi måtte jo inn og google litt og se på, og det sølvkreet jo betydelig mindre enn skjeggkreet, men jeg har ikke lyst til å ha noen,
0: ja. Nei, ingen av dem. Du, vi har fått en pressemelding om det her, jeg tenkte at vi skulle ta en liten...
1: Den kan vi kikke litt på.
0: Tala litt I
1: truppen. Hvis vi interessert, så det sikkert noen andre som lurer også.
0: Yes. Fylkesvei 2388 Gjøvik. Her det stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke. Skilt og omkjøring. Fra klokka 7 så blir det lysregulering på bybrua og manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Fra klokka 8 til 1 fylkesvei 2380 ved Støa bru stengt med omkjøring via riksvei 4. Der også lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt?

0: town. Da skal det handle litt om skadedyr.
1: Ja, det skal være noe ekkelt.
0: Ja, du ikke glad I sånne ting altså.
1: Nei, insekter ikke...
0: Nei.
1: Nei.
0: Det ikke... Når var det du så et insekt sist som plaget deg?
1: Det begynner å bli en stund siden. Ja. Fordi at jeg veldig nøye med å ha sånn netting på vinduet.
0: Mm.
1: Og så har jeg ikke verandadøra åpen sånn uten å trekke gardina litt for... Så ja, det kom inn en møll her en kveld, da, men jeg tror ikke det går under skadedyr, men det går under et insekt som Kristin ikke vil ha I hus.
0: Det kunne jo vært fluer også, da, for de forferdelig irriterende. Det går vel, det veldig dumt at når du akkurat har lagt deg, så en flue som finner ut at den skal inn den lille sprekken der I vinduet der.
1: Ja.
0: Og så begynner den...
1: Jeg synes det verst når den skal gå på øyelokket eller på leppa. Den skal alltid gå på stedet hvor de kiler.
0: Ja, men da det bare å skru på lyset og... drepe den flua.
1: Ja.
0: Skjeggkre, de oppfører seg alldeles ikke slik.
1: Nei, de kommer ikke fri.
0: Heldigvis, si. De ikke pene.
1: Nei, de ikke det. Jeg har nok ikke sett skjeggkre på ordentlig. Jeg har sett en sånn sølvkre. Jeg husker at sånn har jeg sett før på bad eller kjeller og sånn, I en sånn liten sånn...
0: Ja. Men det skjeggkre som da fortsetter å være en svært vanlig plage I norske boliger, viser det seg. Ganske mange tilfeller I fjor, Kristin.
1: Ja, for de blir jo gjerne med, sånn, gjemmer seg I pappesker og litt sånne ting. Og de kan også gjemme seg I kofferter, at du har fått det med deg fra noe sted. Både veggdyr og... Usj, jeg begynner å klø bare.
0: Altså 8161 tilfeller I Norge I fjor, det 8161 for mye. Egentlig.
1: Akkurat det det.
0: Og som du sier da, de kommer ofte inn I boligen sammen med ting vi tar med oss. Pass på å ikke ta med noen som har på seg skjeggkre da, kanskje. Nei, men det jo gjerne kanskje det I det øyeblikket hvor du kanskje kjøper noe, kanskje sier jeg at du kjøper noe I en butikk og det en pappeske som har et eller annet oppi. Det snakk om også, eller?
1: Jeg vet ikke. Kanskje du har hatt noe pappeske stående I en kjeller eller I en garasje, og så skal du flytte, og så tar du med... det inn. Kanskje de har stått tomme der ute og så har det begynt å bo noe I pappen. Og så tar du det inn for å flytte ting oppi der og så lemper du det med deg hit og dit.
0: Kommer ofte inn I boligen sammen med ting vi tar med oss, så står det her. Og som du sier da, de kan gjemme seg I pappesker, emballasje, brukte møbler eller flyttelass. Så pass på å ikke flytt.
1: ikke ta med deg noe.
0: men også står det at de gjerne blir lettere å oppdage når høstmørket kommer. Det jo positivt.
1: ja, jeg synes det litt sånn, jeg liker høst, men det jeg ikke liker med det at da det insekter som har lyst til å komme inn de også.
0: Nå det sånn at, og hva snakker dere om? Jo, det skjeggkre eller det sølvkre? Skjeggkre, de kan ligne på sølvkre, men skjeggkre større.
1: Ja.
0: Og litt mer sånn hårete da, og sprer seg til hele boligen.
1: Mm.
0: Mens sølvkre holder seg oftere da I fuktige rom, som for eksempel badet som Kristin snakket om her.
1: Og kjeller.
0: Ja. Men hva gjør man for å redusere risikoen? Hva kan vi anbefale lytterne våre å gjøre I dag?
1: være forsiktig da med brukte møbler. Forsiktig med ting som har stått ute på fuktige steder.
0: Mm.
1: Pakke ut pappeskene og varer og sånn utendørs. Ikke ta med seg den pappen inn.
0: Mm.
1: Og tette sprekker og sånn da. Mm. Jeg husker når jeg jobbet som flyvertinne, så da tauet vi rundt med kofferter, og det tipset vi fikk da for å se etter veggdyr og sånne ting, det var å sette aller først kofferten opp I badekaret. Lot den stå der, for der var det jo ikke noe som kom oppi. Og så sjekke på madrassen, og det sånn, hvis du reiser da på hoteller og sånn, så sjekk om det små svarte dyr under lakene, og hvis det ser greit ut, så kan man legge fra seg kofferten.
0: Ja.
1: Ta den opp på badekar igjen.
0: Yes, det var dagens skjegg.
1: Men det har kommet noe nytt.
0: Nei, det
1: Jo, jo.
0: Hva da?
1: Jeg mener det på Gardermoen.
0: Slapp av nå.
1: Nei, men hør da. Det hjelpetiltak.
0: Åh, det? Jeg tenkte det var et nytt dyr.
1: Nei.
0: ja, hva da?
1: Hjelpetiltak. På Gardermoen så har de sånne rom hvor du kan, hvis du har reist fra et sted hvor det kanskje litt... litt ullent hva insekter angår, så kan du få de fryst, så at du leverer kofferten din, og så blir den fryst døgn eller to. Så kan du hente den etterpå. Så har du vært I et land da, som kanskje har litt ekle insekter.
0: Artig!
1: Ja.
0: Hvis ikke du kommer hjem fra et varmt sted og du kommer hjem til 20 minus, så det jo, ja.

0: 80-tallet, det.
1: Det var det, og dette er vel fra en James Bond-film, at da fikk muligheten til å lage den. Living Daylights.
0: Ja, for det var ikke to... De hadde bare en James Bond-film.
1: Ja.
0: Nei, mener musikk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er bare en gang AHA har fått lov til å bidra der I hvert fall.
0: Og du hører jo på det. Det skal være en viss sånn en tone I det.
1: Ja, man kjenner liksom igjen sånn som Adele og den Skyfall. Mm. Du hører at det en James Bond-låt.
0: Dette kunne vi jo googla eller noe sånt, men AHA Living Daylights.
1: Ja.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet mener mistanken mot mannen som siktet etter dødsulykken på Riksvei 4 ikke svekket. Mannen I 30-årene ble løslatt mandag, men fortsatt siktet for uaktsomt bildrap.
2: Ulykken skjedde natt til lørdag, da en mann I 20-årene ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4. Mannen som siktet meldte seg selv for politiet på Hamar senere samme dag.
0: Dette oppsummerer KI. En ukrainsk mann I 20-årene omkom etter det politiet mener var en påkjørsel. Gjøvik og Vestre Toten ligger helt I toppen på arbeidsledighet I Gjøvik-regionen. Begge kommunene ligger nå på eller over landsgjennomsnittet. I fylket totalt går ledigheten ned, skriver Oppland Arbeiderblad. Mange totninger reiste til Oslo for å ta farvel med kong Harald. Det skriver redaktør Jon Olav Andersen I en kommentar I Totens Blad. FRP-politiker Anne Hellstrøm frykter at Lena sentrum blir for dominert av eldre boliger. Hun mener kommunen må diskutere hvordan både unge og eldre skal kunne bruke sentrum. Ordfører Bror Helgestad sier ifølge Totens Blad at det må være plass til begge grupper. Fisketrappa ved Kvennum I Lenaelva blir satt I stand etter skadene fra uværet Hans. Målet å få trappa I funksjon igjen før Mjøsretten skal opp elva. Lokal sport. G16-laget til Toten HK og Gjøvik HK må ut I ekstra kvalifisering for å nå landsserien I håndball. Laget ble nummer 3 I kvalifiseringen på Campus Arena. Tredjeplassen betyr at laget fortsatt har muligheten til å nå landsserien. Even Voldheim Horstadsveen ble lagets toppskårer I kvalifiseringen med 13 mål, skriver Oppland Arbeiderblad. Lag og foreninger I Vestre Toten viser fram aktivitetene sine på Raufoss torsdag. Aktivitetskoordinator Tommy Svensen I kommunen håper på en ny publikumsrekord etter rundt 700 besøkende I fjor. Målet at folk skal oppdage tilbud de kanskje ikke visste fantes.
3: Så det handler jo om å få folk til å oppdage de muligheter som finnes for aktivitet på de arenaene, og så fyller de med nettopp det med aktivitet.
0: 16 år gamle Linus Skimle Enger fra NMK Krabiskogen tok sin første seniorseier I CrossKart Extreme. Han vant den femte og nest siste NM-runden på Hell I Stjørdal.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Delvis skyet det meldt I dag denne her onsdagen. Mot kvelden lettere vær. En del sol det meldt på torsdag. Faktisk hele dagen det meldt strålende sol og rundt 15-16 grader. Skal ta med fredag også delvis skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hun nå har amast nesten, jeg vet ikke hvor mange, 200-300 ganger. Ray, where is my husband? Ikke for å svar.
1: Nei.
0: Det kjedelig.
1: Sånn går det når du roper den vekk.
0: Ja. Ja. Burde ikke gjort det.
1: Passer bedre godt på han.
0: Kanskje, kan jo godt hende at han skal løpe i alle med løpet på Raufoss I dag.
1: Ja, kanskje ikke. Det der han er og henter seg nummerskilt.
0: Det ikke sånn at du blir, hvis du føler at det noen som løper etter deg, så... for nå det jo ting som skjer rundt omkring I distriktet, særlig da I Vestre Toten og I dag.
1: Ja, det det. Det alle med løpet.
0: Og så det jo ting som foregår I samme, liksom, hva skal vi si, tids...
1: Ja, det skal være litt aktiviteter, både ja, rundt på området og ved Raufosshallen. Mm. Så det lokale lag og foreninger, og det skal være noe matservering der også. Mm. Det visst gratis for de som har løpt alle med løpet, og så det en symbolsk sum på 50 kroner for de andre.
0: Og så det jo det at, at det jo blitt veldig fint bort I hallen der, og det ikke så veldig mange år siden den ble pusset opp.
1: Nei.
0: Og bokseklubben driver jo borti der, og de jo ganske aktive. Vi får jo stadig høre om noen som har slått ned noen der borte. Nei, altså, noen av de bokserne som gjør det bra da.
1: Ja.
0: Jeg vil ha en Erik Dahlén som driver bokseklubben enda, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Og der har de oppfostret noen gode boksere. Jeg heter ikke hva heter ikke det?
1: Oppfostret?
0: Ja. Det litt for tidlig.
1: Jeg tror om, det. Litt mer kaffe, kanskje.
0: Jeg vet ikke om bokserne skal ut og løpe, men det kan jo du gjøre. Vi får besøk neste time, skal du få høre mer om dette her. Nå snakker vi oss helt bort her.
1: Jeg håper ikke de skal ut og bokse, hvertfall.
0: Ja, bokseløp.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Nå går salget hos Møbleringen Raufoss mot slutten, men frem til 14. September vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbleringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk!
5: Velkommen til Huset Café på Raufoss, stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til her på Toten Radioen. Og nå jo på en måte hverdagen tilbake, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Vi overlevde gårdagen, ja. Trenger ikke å si så mye om hva som skjedde i går. Det jo bønnhørig dekket i samtlige medier. Video, lyd og bilde og tekst. Men det skjer ting i dag som det greit å få med seg. Nå jo borgfreden over. Borgfred betød at de politiske partiene skulle holde munn og ikke komme med politiske utspill. Nå som det over, så vi i gang, og det handler om drivstoffavgifter, og det Fremskrittspartiet som på ballen.
0: Ja, da får vi høre hva som skjer nå som borgfreden over, Endre. Du klar med nyheter klokka 7.

0: når den savner noen så inderlig. Bjørn Eidsvåg og Ingebjørg Brottland her på morgenkvisten torsdag morgen og savner deg. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoffet kirke torsdag 10. september klokka 7:30 på morgenen. Det blir norsk undervisning hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten i Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 10. september fra 13 til 14:30. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Det Stubbadden som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen, torsdag 10. september klokka 18. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17:30 til 19:30. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Toten Kirkeakademi har møte på Bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Og det dagens oppslagstavle. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, du klar? Har du med deg gymtøy?
1: Nei, jeg glemte dessverre det altså.
0: Så du skal ikke være med på alle medløp senere I dag?
1: Nei, jeg hadde ikke tenkt meg det, men jeg synes det veldig fint de som gjør det.
0: Vi får besøk neste time av kultursjefen I Vestre Toten.
1: Elisabeth Lund.
0: Og en som driver og koordinerer aktiviteter.
1: Tommy Svensen.
0: Ja. Skal fortelle litt mer om hva som skal foregå. Mhm.

0: 7.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret, Stine Barkley Gossland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen er altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som er registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Politiet mener mistanken mot mannen som er siktet etter dødsulykken på Riksvei 4 ikke er svekket. Mannen i 30-årene ble løslatt mandag, men er fortsatt siktet for uaktsomt bildrap.
4: Ulykken skjedde natt til lørdag, da en mann i 20-årene ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4. Mannen som er siktet meldte seg selv for politiet på Hamar senere samme dag.
3: Dette oppsummerer KI. Bøverbru er rammet av omfattende hærverk og rasistisk tagging. Hakekors og grove skjellsord er sprayet på blant annet benker, skilt, fiberskap og ved badeplassen på Holetjernet. Lokalpolitiker Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet kaller synet trist og ber foreldre snakke med ungdommene sine om at hærverk er straffbart. Bøverbru vel arrangerer dugnad 16. september for å fjerne taggingen, skriver Oppland Arbeiderblad. Mange totninger reiste til Oslo for å ta farvel med kong Harald. Det skriver redaktør Jon Olav Andersen i en kommentar i Totens Blad. Han trekker fram blomsterhavet foran slottet og de lange køene av mennesker. Fisketrappa ved Kvennum i Lenaelva blir satt i stand etter skadene fra uværet Hans. Målet er å få trappa i funksjon igjen før Mjøsretten skal opp elva. Arbeidet dekkes av støtte fra Miljødirektoratet, skriver Totens Blad. Gjøvik og Vestre Toten ligger helt i toppen på arbeidsledighet i Gjøvik-regionen. Begge kommunene ligger nå på eller over landsgjennomsnittet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Strålende sol, pent vær er det meldt i dag. 15-16 varmegrader. I morgen på fredag skyet litt sol først på dagen og på ettermiddagen. Lørdag skyet, oppholdsvær, delvis skyet på søndag.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Ja, litt mimring her på morgenen med Marcus og Martinus. Ta meg tilbake.
1: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, høsten jo, kan være en fin tid.
2: Det kan det. Det jo frisk luft, og det flotte farger ute. Sopp og bær, og ja, det mye fint som skjer på denne tida.
0: Kan jo være sånn som det var her om dagen nå, at det striregner og blåser, og jeg husker ikke helt hvilken dag det var, ja, men det var da så grådig.
2: Ja, og da det veldig koselig å sitte inne, fyre i peisen, ja. Pledd og kakao og...
0: Det skal handle om å møtes og gjøre noe sammen. For nå var det tidligere i Vestre Toten noe som het frivilligdagen.
2: Ja.
0: Og så var det litt sånn friluftsliv for alle og sånne ting. Det blitt, ja, for en 3 år siden så ble det noen endringer i det her.
2: Ok.
0: Man tenkte at man skulle optimalisere dette her litt. Og det man har gjort at... Det på en måte alt samlet nede i kjernen på Røyfoss. Og da har du jo lag og foreninger som viser seg frem, har stands, og serverer litt kaffe og den slags.
2: Og det veldig, veldig fint, fordi at det kan være noen som, som sitter og kjenner at de egentlig burde gjort noe, hadde hatt lyst til å treffe andre, har noen... Ja, kunne tenkt seg en ny hobby kanskje, litt sånn, og så kan de da, det veldig lavterskel, gå ned der, prate litt, møte folk.
0: Og så det åpent på biblioteket, på ungdomsklubben, kulturskolen, altså alt der det altså for barn og unge da. Man kan stikke innom og ja, spille et instrument, spille biljard på klubben, altså alt sånt da.
2: Ja, ting man kan prøve seg litt på. Ja.
0: Vi får besøk i studio.
2: Det skal vi.
0: Ja, og selveste kultursjefen kommer innom.
2: Ja, ja, du har hatt en liten fanfare.
0: Elisabeth Lund, og koordinator. Han driver veldig på, han Tommy da, Tommy Svensen. Og for det jo noe på torsdag.
2: Det, ja, da starter det.
0: Da kan man løpe.
2: Kan man la være?
0: Ja, det kan man være også. Det en del aktiviteter borte ved skolen der. Der det jo en sånn fin idrettshall.
2: Ja, og så det veldig fint. Der skal ikke jeg raljere rundt, bare for at ikke jeg noe glad i å løpe, men det noe som heter alle med løpe, og det et veldig inkluderende løp.
0: Ja. Så vi skal få høre både fra Elisabeth og Tommy den timen her.
2: Det skal vi.

0: nå har jeg fått besøk I studio her av kultursjefen I Vestre Toten. Fint og flott, Elisabeth Lund. Velkommen.
1: Takk.
0: Det mye som foregår I kommunen om dagen.
1: Det veldig mye som foregår, ja. Og nå ser vi jo veldig frem til Midt Vestre Toten, som en satsing som vi satte I gang med for 3 år siden, eller 3. År I år, hvor vi virkelig får vist frem hva som foregår I Vestre Toten.
0: Mm. Nå, ja, hva var egentlig grunnen til at det ble Midt Vestre Toten for...
1: Det sammensatt. Det var både det at frivilligsentralen ønsket en fornyelse av frivilligdagen sin. Vi I kulturavdelingen, vi ønsket å få vist frem bredden I alt det du har mulighet til å delta I Vestre Toten kommune, og klødde oss I hodet en stund over ja, hvordan skal vi få vist frem alt sammen. Og så var det også et ønske fra flere om at nye innbyggere, hvordan skal de komme seg inn i kultur- og fritidsfeltet I Vestre Toten og virkelig bli kjent med hvilke muligheter de har.
0: Og så var det jo på en måte en litt sånn restrukturering av den frivilligdagen som du sier da.
1: Det var det. Så nå, og nå har vi jo gjort det om så det har blitt 2 dager faktisk. Vi har sett at når vi skal vise frem kultur- og fritidslivet vårt, da må vi vise frem arenaene våre også. Så derfor så har vi 1 dag som dreier seg rundt idrett og fysisk aktivitet som foregår I Raufosshallen. Og så har vi 1 dag som foregår I området rundt frivilligsentralen, kulturhus og så videre.
0: Men nå etter såpass med år da, så har det blitt en tradisjon da?
1: Nå det tradisjon. Ja. Og vi ser at vi får med oss lag og foreninger, og vi ser at de også ser på at det som en rekrutteringsarena, og det henger jo sammen med hvordan vi jobber ellers sammen med frivilligheten, at vi opptatt av å legge til rette sånn at lag og foreninger kan komme inn og bidra med det de gode på, og møte innbyggere, og også da få en rekrutteringsarena til sine aktiviteter.
0: Kan du si at Vestre Toten har vært en foregangskommune når det gjelder friluftsliv og aktivitet da, med ting som har foregått tidligere år også?
1: Ja, vi har jo en lang tradisjon for å jobbe på denne måten, at vi kjempegode på å jobbe lavterskel.
0: Hva kan du si at når du drar erfaringene fra det å endre på den gamle gode frivilligdagen og alt dette her, hva din tanke om det?
1: Mitt inntrykk at vi når bredere, og at det kan jo sikkert frivilligsentralen også si noe om, men at vi, og at vi drar I lag, nå det ikke dette her noe som frivilligsentralen skal drive med alene, nå vi med, vi med, lag og foreninger med, frivilligsentralen med.
0: Ja. Vi skal jo få høre litt om aktivitetene som foregår, det kommer jo flere I studio her I dag, men du, hva gjør du disse dagene, Elisabeth?
1: Vet du hva, jeg koser meg, og nå jeg skal melde meg på alle medløpet.
0: Og du skal
1: det? Ja, for du skjønner at da får jeg også gratis middag.
0: Og det, bare på grunn av det?
1: Nei, jeg tror det bra, ellers så.
0: Og så kommer du vel sikkert å tusle litt rundt på området på lørdagen?
1: Ja, og på lørdagen så skal vi jo dele ut priser og stipender.
0: Ja.
1: Det blir veldig stats.
0: Nå regnet det I fjor, så da blir det vel opphold I år,
1: ja,
0: tenker jeg.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, nettopp. Men skal vi si tvi-tvi da?
1: Takk.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
8: Hei, dette Hege Ørsven. Nå hører du på Radio.

0: var fra 90-tallet, rett og slett.
1: Ja. Oasis der også. Ja. Wonderwall. Ja. Du, vet du hva? Disse,
0: ja, hva da?
1: Han ene, det jo to brødre I ja. Oasis,
0: ja.
1: Og jeg mener det han Liam Gallagher. Ja. Han har en stampub I Dublin.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja. Og det, der var jeg innom, for Dublin en av mine favorittreisemål.
0: Ja, det
1: Jeg har vært der 7 ganger,
0: ah,
1: og planlegger ja. En tur til, håper at jeg får det til våren. Mm. Det hadde vært gøy å ha tatt det rundt St. Patrick's Day, som fantastisk.
0: For de røde håra?
1: Ja, for de røde håra. For deg og meg.
0: Er det ikke det?
1: St. Patrick's Day? Nei, røde håra vel egentlig...
0: Er ikke det en sånn spesiell dag hvor man skal...
1: Ginger Day?
0: Nei, men da, på den dagen så skal man gå I grønne klær og litt. Ikke det St. Patrick's Day?
1: Jo, men det ikke noe spesielt for rødhåret.
0: Jeg trodde det var, en egen dag for det.
1: Men ja, men det ginger...
0: Nei, ok.
1: Nå roter du fælt.
0: Ja, nå roter jeg fælt.
1: 17. mars nasjonaldagen
0: ja.
1: Til Irland. Og jeg har vært her såpass mange ganger nå at det jo liksom noen av de faste stedene jeg går til som hyggelig å gå på.
0: Mm.
1: Og den ene puben, der fortalte han innehaveren, jeg ble stående og prate I barn,
0: ja.
1: Så fortalte han at Liam Gallagher, han stakk ofte innom der, og det, da hendte det at de lokka døra, og så hadde han bare med seg gitaren, og så satt han seg og jamma litt.
0: Nei, vet du hva? Vi må videre her.
1: Ja, det må vi.
0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, før vi oppdaterer de lokale nyhetene her.
1: Det I hvert fall lett å forelske seg I Irland.

0: Ja, så var det altså lett å bli forelsket da, Olivia Dean, her på morgenkvisten. So easy to fall in love. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Politiet mener mistanken mot mannen som siktet etter dødsulykken på Riksvei 4 ikke svekket. Mannen i 30-årene ble løslatt mandag, men fortsatt siktet for uaktsomt bildrapp.
1: Ulykken skjedde natt til lørdag, da en mann i 20-årene ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4. Mannen som siktet meldte seg selv for politiet på Hamar senere samme dag.
0: Dette oppsummerer KI. Ingen av vittnene som avhørt skal ha sett selve ulykken, skriver OA. FRP-politiker Anne Hellstrøm frykter at Lena sentrum blir for dominert av eldre boliger. Hun mener kommunen må diskutere hvordan både unge og eldre skal kunne bruke sentrum. Mange totninger reiste til Oslo for å ta farvel med kong Harald. Det skriver redaktør Jon Olav Andersen i en kommentar i Totens Blad. Fisketrappa ved Kvennum i Lenaelva blir satt i stand etter skadene fra uværet Hans. Målet å få trappa i funksjon igjen før Mjøsretten skal opp elva. Det blant annet støpt en 15 meter lang skjermvegg som skal hindre stein og grus i å tette trappa. Arbeidet dekkes av støtte fra Miljødirektoratet, skriver Totens Blad. En britisk registrert limousin med 10 personer ble stanset ved CC på Gjøvik i går etter å ha forsøkt å unndra seg politikontroll. Alle de 10 i bilen, også føreren, framstod ifølge politiet som beruset. Føreren ble fremstilt for bevissikring. Hendelsen førte også til redusert fremkommelighet på Riksvei 4. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Strålende sol, pent vær det meldt i hele dag, rundt 16 varmegrader. I morgen på fredag skyet litt sol først på dagen og på ettermiddagen. Lørdag skyet oppholdsvær og søndag delvis skyet.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, nå det jo midt vestre Toten det dreier seg om her på radioen. Da har jeg fått besøk I studio, og Tommy Svensen, du vel, du sporty?
1: Spørs hvem du spør, jeg synes jo jeg der. Har hva for vært?
0: Du har jo ansvaret for denne her alle medløpet og den delen av arrangementet, da. Det var derfor jeg tenkte det.
1: Jo da, jeg sporty. Vi konkluderer med det.
0: For på torsdag så det noe som foregår bort på skoleområdet.
1: Du, det det. Det aktivitet både inne I Raufosshallen og ute på hele ungdomsskoleområdet, og inne på VTU faktisk også, på ungdomsskolen. Og det vi gjør da at vi inviterer alle lag og foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet til å vise seg fram som et arrangement for alle, der innbyggerne kan komme og teste ut det tilbudet vi har I Vestre Toten. Og så det litt krydret med litt andre ting da, utover kvelden.
0: For nå jo du aktivitetskoordinator på den mer den idrettslige delen kanskje I kommunen, eller?
1: Ja, jeg aktivitetskontakt for barn og unge, ja. Så dette en del av min jobb. Det å prøve å bidra til at lag og foreninger får vist frem sin aktivitet til en målgruppe de ønsker å rekruttere. Da. Ja. Og dette I Midtvestre Toten jo en super anledning for nettopp det.
0: De foregående årene så har det jo vært en del aktivitet denne torsdagen. Jeg tror den regnet litt bort forrige gang.
1: Den regnet ikke bort, men det klart at et utendørs arrangement vil alltid preges litt av været. Den gangen her så ser det jo strålende ut for våren på torsdag, og vi håper å sette en ny rekord både på besøkene totalt på arrangementet. Vi var vel rundt 700 stykker I fjor, og 400 deltok I alle medløpet.
0: Ja, det veldig bra da.
1: Så det mulig å slå den rekorden da.
0: Det ikke dårlig. Det jo veldig bra oppslutning.
1: Det kanonbra. Det vi ønsker jo å samle hele landsbyen, Vestre Toten, på ett sted. Ja. Og at folk skal se hverandre I øya og møtes og ha noe å prate om og finne kanskje noe de ikke visste fantes da, for seg. Så vi håper å fortsette det sporet I år.
0: Men kan ikke du ta litt bare sånn kjapt det som foregår på torsdag nå? Ja.
1: Det jo et... Det starter jo I firetida. Borte på området, og da det mulig å få middag. I år så det mulig å få den middagen gratis hvis du deltar I alle medløpet.
0: Jeg hørte det var en viss kultursjef som nevnte dette her.
1: Ja, hun veldig glad I god mat og hus og aktivitet, så dette perfekt. Vi har fått støtte fra Sparebank 1 Østlandet til å gjøre middagen gratis for alle som deltar I løpet. Og så det en 50-lapp da, for de som ikke deltar I løpet. Så det Bali kyllinggryte fra storkjøkkenet til alle mann. Ja. Og så det da aktivitet med lag og foreninger mellom 4 og 6. Og da kan du, det alt fra amerikansk fotball til golf, til boccia, til turn, boksing, fotball, håndball, friidrett, dans, skyting. Altså du kan virkelig få utforska de mulighetene som finnes I Vestre Toten. Ja. Det veldig gøy.
0: Og så det ikke så lenge siden den hallen ble oppgradert, altså det jo veldig fint der borte.
1: Altså, hva Vestre Toten har gjort de siste årene på anleggsfronten jo alldeles fabelaktig. Så det handler jo om å få folk til å oppdage de muligheter som finnes for aktivitet på de arenaene, og så fyller de med nettopp det, med aktivitet. Og det gjør vi jo på torsdagen da.
0: Jeg vet ikke om du kommer til å spise, eller bokse, eller løpe, eller...
1: Alle tingene, for jeg sporty. Så jeg vil jo oppfordre alle til å ta turen bort dit, og så delta i alle medløpet på tampen av kvelden.
0: Sånn avrundingsvis I forhold til det her, må man melde seg på, hvordan blir man med?
1: Nei, altså, her det bare å komme og delta og være den du og gjøre det du har lyst til. Og så det da, avslutningen på kvelden jo alle medløpet. Og der må du melde deg på hvis du skal delta. Og da kan du løpe 1 eller 3 kilometer, du kan gå eller trille jogge, og du kan løpe på 10 eller ikke på 10. Men løpet jo en del av den satsingen vi har, og bevisstgjøring rundt det fantastiske aktivitetsfondet vi har, som har støttet snart 300 barn og unge I Vestre Toten de siste 3 årene. Og alle inntekter på torsdagen, om det fra loddsalg eller fra deltakelse I løpet, det går til Vestre Toten aktivitetsfond. Så møt opp, meld deg på løpet, delta I fellesskap og støtt en veldig, veldig god sak samtidig.
0: Høres veldig bra ut.
2: Ramnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: som sagt tidligere her, hverdagen jo på en måte tilbake, I alle fall her på morgenkvisten, eller ja, hvordan det med deg, Endre, på nyhetsdesken?
1: Ja, vi klarer jo ikke helt å slippe begivenheten fra I går, men ikke direkte begivenheten fra I går. Vi snakker om borgfreden som på en måte falt I det øyeblikk kong Harald ble stedt I hvile I krypten, inne I mausoleet I slottskirken I Akershus festning. Og denne borgfreden, den har jo da hindret politiske partier å ta tak I ganske mange forskjellige aktuelle saker. Nå har vi vært innom drivstoff på et tidspunkt her I løpet av morgenen, men det jo Islands nei til EU, og det PISA, og det litt sånne ting, så vi skal se litt nærmere på hva som nå skjer I det politiske Norge.
0: Ja, da får vi høre mer om det I nyhetene. Riksnytt som kommer klokka 8, og da det jo også en oppdatering på de lokale sakene rett etterpå, som vanlig.

0: ja, hvordan blir det? Skal jeg gå, eller skal jeg bli værende? Should I stay or should I go? Dette oppslagstavla. Det vaffellunsj I kirkestua I Kolbu kirke, torsdag 10. september. Det starter klokka 11:30. Det blir norsk undervisning hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten I Bakkegata 14 på Gjøvik, torsdag 10. september fra 13 til 14:30. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik, tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israel-møte I Baptistkirken I Hunndalen, torsdag 10. september klokka 18. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17:30 til 19:30. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Det bønnemøte med nattverd I Røyfoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18:30. Og det oppslagstavla.
1: Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler og som tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Etter 33 år i butikk på Lena Therese Hovelsrud bekymret for utviklingen i sentrum. Hun mener netthandel, færre kunder og dyre boliger for unge gjør butikkene stadig mer sårbare. Hovelsrud forteller at flere butikker vurderer å legge ned. Hun frykter at trafikken i sentrum vil fortsette å falle, skriver Totens Blad. 3 lokale gutter har tatt på seg skylda for hærverket og den rasistiske taggingen på Bøverbru. De har også begynt å rydde opp etter seg.
4: Ulykken skjedde natt til lørdag, da en mann i 20-årene ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4. Mannen som siktet meldte seg selv for politiet på Hamar senere samme dag.
3: Dette oppsummerer KI. Guttene skal ha ringt på hos berørte naboer for å be om unnskyldning, og har brukt kveldene på å fjerne lakk, slipe benker og male over skader. Foreldrene opplyser at guttene har tatt fullt ansvar og har hatt løpende dialog med Bøverbru Vel om oppryddingen. FRP-politiker Anne Hellstrøm frykter at Lena sentrum blir for dominert av eldre boliger. Hun mener kommunen må diskutere hvordan både unge og eldre skal kunne bruke sentrum. Debatten har blusset opp etter helgas motortreff, der over 1000 unge samlet seg i Lena, og beboere klaget på støy. En britisk registrert limousin med 10 personer ble stanset ved CC på Gjøvik i går etter å ha forsøkt å unndra seg politikontroll. Alle de 10 i bilen, også føreren, framsto ifølge politiet som beruset. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Strålende sol, pent vær det meldt i hele dag, rundt 16-17 grader. I morgen på fredag så ser det ut at det blir en litt mer grå værtype, litt sol kanskje først på dagen, regn midt på dagen ifølge yr rundt 12-13 grader. Lørdag tåke først på dagen, og så ser det ut at det blir fint med lettskyet, delvis skyet.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, tør du å si det? E-ordet, Ravi og DJ Love.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, og vi skal innom en avisrunde som vi pleier. Det blir litt sånn by og bygd, smått og stort her i dag. Starter med Totens Blad som skriver at rekka med rogne trær utenfor Kiwi på Lena snart skal fjernes. Ja, trærne har blitt store, noen står skjevt, og tunge greiner og nedfall har blitt et problem for biler og folk i området. Før fellingen kan starte, så må Lena vel få løst julelysene som har vokst godt inn i trærne. At det som kan reddes av lysene skal tas vare på og brukes igjen, står det her. Så skal vi innom NRK Innlandet. Her det snakk om høyteknologiske greier, for nødetatene de bruker VR-briller når de øver. Ja, og det snakk om en digital kopi av et skadested med hardt skadde passasjerer. Målet det å øve på samarbeid og viktige livreddende beslutninger. Og denne her VR-øvelsen en oppvarming for en fysisk storøvelse senere i september. Du verden. Så skal vi en tur til Bøverbru, og noe som ikke så veldig hyggelig, for Oppland Arbeiderblad skriver om omfattende hærverk og rasistisk tagging på Bøverbru. Ja, blant annet med hakekors flere steder. Nei, men velforeninga planla først dugnad for å rydde opp, men tre lokale gutter har nå meldt seg og tatt på seg ansvaret. Ifølge en av foreldrene har guttene bedt berørte om unnskyldning og brukt flere kvelder på å vaske, slipe og male over skadene. Bøverbru vel sier de har hatt løpende dialog med familiene om opprydningen. Ja, så var det greit at det ordnet seg til slutt, altså.

0: håper vi at de fleste har blitt oppdatert.
1: Ja, det gjør vi. Hånd I hånd.
0: Ja, hånd I hånd med Tobias Sten.
1: Vet du, det har du lagt merke til. Jeg synes det så rørende koselig når jeg ser godt voksne eller eldre gå og leie hverandre. Jeg synes det skikkelig koselig.
0: Ja, det
1: Da blir jeg litt sånn varm om hjertet.
0: Varm om hjertet. Mm-hmm. Hadde jo vært koselig å ha noen å leie med, da. Så kanskje jeg skulle...
1: Ja. Jeg kan leie deg en runde rundt på parkeringsplassen.
0: Nei, jeg vet ikke helt om det var akkurat det jeg tenkte på, da. At sjefen skulle gjøre det. Det ikke... Nei. Ja. Misforstå meg rett, da, Kristin.
1: Jeg var på tilbudssiden nå.
0: Ja, du var, ja. Tar vi en liten runde rundt, leier litt rundt her.
1: Ja. Det leiemarkedet.
0: Ja, vi på leiemarkedet. Du, den fin! Du, når du har lyst på kjæreste og litt sånn oppe, liksom litt godt voksen, så har du på... Og vil ha noen å leie, så du på leiemarkedet.
1: Jeg lurer på meg, kanskje mer da på Rent-a-Rec også, men...
0: Nei, du, og apropos Rent-a-Rec, skal vi ut I trafikken?
1: Ja, jeg synes vi skal. Det var en veldig fiffig overgang, Brintesen. Ja,
0: den var fiffig. Fylkesvei 2388 Gjøvik. Her det stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke. Skilt og omkjøring. Fra klokka 7 så blir det lysregulering på bybrua og manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Fra klokka 8 til 1 fylkesvei 2380 ved Støa bru stengt med omkjøring via riksvei 4. Der også lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk.
2: Åpen dag I Kalkbrudet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når vi mangler ting å prate om, hvorfor ikke prate om syltetøy?
1: altså. Ja, vi ble jo litt, grunnen til at vi snakker om det, at vi ble litt sjokkerte. Vi drev og scrollet litt I aviser, og så så vi at din side hadde lagd mye styr om syltetøy.
0: Ja,
1: fordi
0: ja.
1: At nå det nye EU-regler som krever at det mer frukt og bær I syltetøy.
0: Ja.
1: Og det jo en fin ting det. Det jo sunt med bær og frukt.
0: Det, ja, det akkurat som når fatteren kjøper for eksempel sånn rekesalat, så det jo ikke så mye reker.
1: Ikke så veldig mye reker inn.
0: Så han kjøper jo ekstra reker og har oppi.
1: Ja.
0: Men skal man gjøre det med syltetøy også da? Kanskje kjøpe ekstra syltetøy jordbær og ha oppi da?
1: det jo mulig. Nå lager jeg jordbær-syltetøyet mitt selv.
0: Men ja, og da lurer jeg på, hvor mye jordbær må det være I jordbær-syltetøy for at det skal kalles jordbær-syltetøy?
1: Ja, for noe nå, det First Price-syltetøyet, der det 40%, kunne vi lese oss til.
0: Ja.
1: Og da ikke det bra nok for de nye EU-direktivene, så da, for der må det være minimum 45%.
0: Men hva annet det, du som lager syltetøy? Hva blander du sammen når du lager syltetøy?
1: Jeg bruker kun bær og sukker og sånn frysepulver, sånn at det ikke blir så tynt.
0: Ja.
1: Men noen ganger tar jeg bare bær og sukker og rører sammen og fryser det ned. Men da blir det veldig sånn tynt flytende.
0: Hva de 50-55% andre ting du har oppi som ikke syltetøy?
1: Det jeg usikker på. Hva...
0: Ja. Det jeg bare lurer på her nå, hva det
1: som... Det vel noen tilsetningsstoffer, og så det vel vann, gelatin eller et eller annet tilsvarende, da, sånn fortykningsmiddel.
0: Så da det egentlig fortykningsmiddel du kjøper da? Rett og slett gelatin med jordbærsmak.
1: Kan godt hende de har noe annet oppi der. Sikkert mange E-er der, tenker jeg, bak på den innholdsfortegnelsen. Men,
0: ja. Men jordbær der altså. Men så det mer jordbær på din side her I denne gangen. For nå det ikke bare vi som bruker kunstig intelligens til å lage bilder.
1: Nei, for nå har stabburet, de har jo... gjort den tydeligvis fadesen, at de har laget en etikett med en sånn koselig mormoraktig som står og holder rundt et digert bær. og det har falt noen tungt for brystet.
0: Ja, det jo
1: Men,
0: sånn da... Ja.
1: Kjøper de syltetøy for å se på etiketten, eller kjøper de syltetøy for at de skal bruke det til noe?
0: Altså... Det vel det at det her åpenbar bruk av KI på etiketten, som sagt...
1: Ja, for de trodde at de bærene som var utenpå på den forrige etiketten, de var helt ekte, eller trodde de at de var lagd illustrert?
0: Ja, nå blar jeg nedover her for å se om det står noe mer interessant, men det var jo bare toppen der. Men nå det vel sånn at ganske mange som driver I bransjen og bruker KI.
1: Ja, det han, ja. Sier du her, Blindheim her også, at alle som jobber med reklame og visuell design bruker KI, for de lager en skisse, og så bruker de KI til å gjøre endringene.
0: Mm.
1: Og KI da kunstig intelligens, bare så vi har oppklart det.
0: Ja, men... ja, og så det en annen ting da. Nå går det fra syltetøy til reklameplakater her.
1: Mm.
0: Når du skal lage sånn arrangementsplakat, alle ser jo like ut. Av de der, når folk skal lage sånne plakater nå, så får du de der kunstinstelige KI-plakatene, vet du, det ligner jo ikke grisen.
1: Men se litt tilbake da, vi synes jo denne amerikanske Coca-Cola-nissen jo så koselig.
0: Mm.
1: Ja, han jo en illustrasjon det også.
0: Mm.
1: Så,
0: han ikke ekte? Nei, nå må du gi deg!
1: En ordentlig julenissen var ikke hjemme den dagen.
0: Da. Nei, de måtte bruke bare et kjempestort jordbær. Ja, for det var jordbær vi snakket om. Ja, nettopp.

0: ikke har på brødskiva mi i lunsjen?
1: Nei, det hadde vært litt ugreit å ha det på matpakka, at du tøyt ut i matboksen, men jeg må legge til at jeg synes vel kanskje det når vi henger oss opp i hvordan utformingen på etiketten ja. På syltetøy eller en hvilken som helst matvare så har vi det kanskje litt for greit, eller?
0: Ja, vi har det for godt i Norge. Vi har så lite å klage på at vi klager på ting vi ikke behøver å klage på i det hele tatt.
1: Ja, ja. Greit at det et ordentlig innhold der, men hvordan etiketten ser ut, ja, det vel et ilandsproblem.
0: Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god morgen. Etter 33 år i butikk på Lena Therese Hovelsrud bekymret for utviklingen i sentrum. Hun mener netthandel, færre kunder og dyre boliger for unge gjør butikkene stadig mer sårbare. Hovelsrud forteller at flere butikker vurderer å legge ned. Politiet mener mistanken mot mannen som siktet etter dødsulykka på Riksvei 4 ikke svekket. Mannen i 30-åra ble løslatt mandag fordi politiet ikke mener fengsling nødvendig.
2: Ulykken skjedde natt til lørdag, da en mann i 20-årene ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4. Mannen som siktet meldte seg selv for politiet på Hamar senere samme dag.
0: Dette oppsummerer KI. Politiet har avhørt mange vittner, men ingen skal ha sett selve ulykka. Tre lokale gutter har tatt på seg skylda for hærverket og den rasistiske taggingen i Bøverbru. De har også begynt å rydde opp etter seg. Foreldrene opplyser at guttene har tatt fullt ansvar og har hatt løpende dialog med Bøverbru vel om oppryddingen. Mange totninger reiste til Oslo for å ta farvel med kong Harald. Det skriver redaktør Jon Olav Andersen i en kommentar i Totens Blad. Han trekker fram blomsterhavet foran slottet og de lange køene av mennesker. En britisk registrert limousin med 10 personer ble stanset ved CC på Gjøvik i går etter å ha forsøkt å unndra seg politikontroll. Føreren ble fremstilt for bevissikring. Hendelsen førte også til redusert fremkommelighet på Riksvei 4. Lokal sport. Eivor Melbybråten fra Øystre Slidre IL ble nummer 3 i kvinnenes seniorklasse under Toten Rulleskiskytterfestival. Lotte Li vant fellesstarten foran Hanna Bøvre. Østre Toten skilag fikk også flere pallplasser. Selma Bekkelund ble nummer 2 i K20-21, mens Mille Lybekk Sørum tok andreplassen i K17. Også flere yngre utøvere fra Østre Toten skilag hevdet seg høyt på resultatlistene, skriver OA. Lag og foreninger i Vestre Toten viser fram aktivitetene sine på Raufoss torsdag. Aktivitetskoordinator Tommy Svensen i kommunen håper på en ny publikumsrekord etter rundt 700 besøkende i fjor.
3: Vi håper å sette en ny rekord både på besøkende totalt på arrangementet. Vi var vel rundt 700 stykker i fjor, og 400 deltok i alle medløpet.
0: Målet at folk skal oppdage tilbud de kanskje ikke visste fantes. Hør hele saken på totenradion.no.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Strålende sol, pent vær det meldt i dag. Det ikke gærlig. Rundt 16-17 varmegrader. Det jo bedre enn nesten null hos meg i dag tidlig. I morgen på fredag, en litt mer grå værtype. Kanskje litt sol først på dagen. Regn midt på dagen ifølge prognosene. Lørdag, tåke først på dagen, og så ser det ut til at det klarner opp på morgenen, og så blir det lettskyet, delvis skyet utover dagen. Da skulle du være oppdatert.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og

0: da har jeg tatt meg turen bort til biblioteket I Vestre Toten. Ja, nå står jeg I en litt sånn koselig krok sammen med Ingvild Solberg og en sånn grønn, fin sofa.
1: Ja, den ganske ny. Vi har satt seg litt på koselige, gode møbler.
0: Du, nå det noe som foregår ganske snart.
1: På mandag den 14. Så skal vi ha noe som heter avlogga. Ja. Og det en ganske sånn enkelt arrangement egentlig som vi skal ha hver mandag. Det går egentlig bare ut på at man skal legge fra seg mobilen sin. Den det ikke lov å ha oppe. Og så kan man egentlig drive med det man har lyst til. Vi legger jo fram litt bøker, og så har vi noen spill her. Puslespill, kryssord, sudoku, fargelegging, sånne ting. Men man kan ta med seg håndarbeid eller hva som helst.
0: Og da lurer jeg på Hva det som grunnen til at dere vil gjøre dette her da?
1: Det fordi at vi ser behovet for litt sånn skjermdetox hos mange folk. Og få en liten push bak for å komme I gang med det da. Hjelpe folk litt der. Mm. Så kan man jo møte andre og slå en prat og ha det koselig.
0: Ja, for biblioteket jo på en måte sånn der en møteplass da.
1: Ja, det det absolutt. Mm.
0: Hvem dette her beregnet for da?
1: Vi har tenkt på voksne, men vi skal ikke jage ungdom, barn hvis de kommer heller. Men det var mest voksne vi har tenkt på, så kanskje unge voksne.
0: Jeg ser jo det står et sjokkspill fremme her da.
1: Ja, det det lov til å låne. Så har vi noen flere brettspill her også.
0: Men fordi det å være avlogga, det jo på en måte, kan jo være litt vanskelig for enkelte da.
1: Ja, det kan føles litt tomt kanskje, eller litt frustrerende, eller man kan bli rastløs, eller lure på hva man går glipp av. Men nei, vi håper å bidra litt til at folk gjør det mer da.
0: Men da tenker jeg det at man da ikke, altså går glipp av å komme hit, hvis man ikke logger av.
1: Da går man glipp av å komme hit, for her det ikke lov med skjerm.
0: Men dette her nå på mandag, men hva tanken fremover?
1: Vi tenker å ha det hver mandag fremover, og så ser vi hvordan det slår an. Så man må jo holde på en stund før det liksom fester seg hos folk, så om det ikke kommer noe særlig folk de første gangene, så gir vi oss ikke med det, så vi fortsetter en god stund.
0: For dette her jo I vanlig åpningstid, skal jeg tro.
1: Ja, det I vanlig åpningstid. Det 6, så holder vi på til 7. Men hvis det noen som vil være lenger, og da kan det bli mer åpent lånere, for det går an å være her etter stengetid hvis man lager en avtale med oss.
0: Ja, for det folk som dukker opp når det egentlig hva skal vi si, stengt.
1: Ja, det det. Så mellom 8 og 10 på, 8 om morgenen og 10 på kvelden, så det mulig å oppholde seg I biblioteket.
0: Men da det jo bare å skru av mobilen og dukke opp på mandag ja. For å møte andre.
1: Det bare å møte opp.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: her på morgenkvisten svære mye som foregår en torsdag morgen. Og Endre Lundgren, du driver jo lager nyheter her. Klokka ni skal vi få høre mer fra deg.
1: Ja, og jeg har vel egentlig et spørsmål, mer enn noe annet. Hva var det beste, eller det mest gripende, eller det du kommer til å sitte igjen med og huske etter begravelse av kong Harald I går. Hva det som festet seg I hjertet, eller på netthinnen, eller bak øret, eller hvor det nå disse ting fester seg? Jeg har en knapp på hva jeg tenker på, og tenkte jeg skulle avsløre det for deg I nyheten om et øyeblikk.
0: Ja, da det bare å følge med videre da. Her I morgenkjenningen vår, du klar med nyheter igjen klokka ni. Det en oppdatering.

0: Ja, når noe sitter som en tatovering, da sitter det jo innmari godt. Loreen var det du hørte her på morgenkvisten torsdag morgen og tattoo. Her dagens oppslagstavle. Det vaffellunsj I kirkestua I Kolbu kirke torsdag 10. september. Det starter klokka 11:30. Det blir norsk undervisning hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 10. september fra 13 til 14:30. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 10. september fra 19 til 22. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17:30 til 19:30. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18:30. Det dagens oppslagstavle.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Velkommen til Torsætre Kaffe. Et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss av maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.
3: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: neste time så får vi besøk her, Kristin.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Da det Gunnhild som kommer og skal prate litt.
0: Gunnhild Andersen fra Frivillig sentralen I Vestre Toten, fordi det mitt Vestre Toten også på lørdag.
1: Det det.
0: Ja. Mm-hmm. Kan vi få høre mer om?
1: Da skjer det mye.

0: Klokka er 9.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Synagogen, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Etter 33 år i butikk på Lena er Therese Hovelsrud bekymret for utviklingen i sentrum. Hun mener netthandel, færre kunder og dyre boliger for unge gjør butikkene stadig mer sårbare. Hun frykter at trafikken i sentrum vil fortsette å falle, skriver Totens Blad. Politiet mener mistanken mot mannen som er siktet etter dødsulykka på Riksvei 4 ikke er svekket. Mannen i 30-åra ble løslatt mandag fordi politiet ikke mener fengsling er nødvendig.
5: Ulykken skjedde natt til lørdag, da en mann i 20-årene ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4. Mannen som er siktet meldte seg selv for politiet på Hamar senere samme dag.
4: Dette oppsummerer KI. Nå starter biblioteket i Vestre Toten Avlogga, en skjermfri møteplass der mobilen skal legges bort. Ingvild Solberg sier målet er å gi folk et lite dytt til å ta pause fra skjermen.
6: Det går egentlig bare ut på at man skal legge fra seg mobilen sin. Den er ikke lov å ha oppe. Og så kan man egentlig drive med det man har lyst til.
4: Tilbudet er først og fremst laget for voksne og unge voksne. Hør hele saken på totenradioen.no. 3 lokale gutter har tatt på seg skylda for hærverket og den rasistiske taggingen i Bøverbru. De har også begynt å rydde opp etter seg. En britisk registrert limousin med 10 personer ble stanset ved CC på Gjøvik i går etter å ha forsøkt å unndra seg politikontroll. Alle de 10 i bilen, også føreren, framsto ifølge politiet som beruset. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
4: Strålende sol, pent vær er det meldt i hele dag, rundt 16-17 grader. I morgen på fredag så ser det ut at det blir en litt mer grå værtype, litt sol kanskje først på dagen, regn midt på dagen ifølge yr rundt 12-13 grader. Lørdag tåke først på dagen, og så ser det ut at det blir fint med lettskyet, delvis skyet.
7: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: ikke gærlig altså. Du ser ganske bra ut. Golf var dette her.
1: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
2: Ja, det snakk om aktiviteter stadig vekk på denne lokale radiostasjonen her da.
3: Ja, det er litt aktiviteter og...
2: Ja, og så det jo fint at man kan samles og ja, gjøre noe I fellesskap da.
3: Møte andre og ikke bare sitte hjemme. Også, ut litt før det blir for kaldt.
2: Og så det jo det at I distriktet, ikke bare I Vestre Toten som vi snakker mye om nå, fordi det mitt Vestre Toten, men fordi at det finnes veldig mange lag og foreninger der ute som gjør en skikkelig innsats.
3: Ja. Og det ikke bare de dagene her, de gjør det hele året, men det nå de får vise seg fram, og det nå man kan ha muligheten til å gå bort til en stand og prate litt, for det kan hende at det en terskel hvis jeg hadde sittet og tenkt, ah, jeg skulle ønske jeg egentlig jeg visste litt mer om det og det laget. Mm. Og så kan man bare rusle bort om standen deres og prate litt.
2: Og nå det jo på lørdag at det Midt-Vestre Toten hvor lag og foreninger får vist seg fram. Mm. Også kulturdelen I kommunen da, som faktisk som jeg mener undervurdert. Det er veldig viktig.
3: Det mye som skjer der, og så tenker vi ikke over det før den dagen et tilbud eventuelt forsvinner. Mm. Da det sånn, det skjer aldri noe her. Nei, men da må man være flinkere til å bruke det når det der. La det være en oppfordring.
2: Og en som har mye å si om akkurat dette med frivillighet, det nok av Gunnhild Andersen på Frivilligsentralen I Vestre Toten. Mm-hmm. Og hun kommer innom studio her nå ganske snart.
3: Ja, men det blir bra.
2: Og vi skal snakke litt om det som skal foregå på lørdagen nede I gryta her.
3: Ja.

0: Og ja da, det dreier seg om mitt vestre Toten her I dag. Gunnhild Andersen, du får dra mikrofonen inntil deg her. Du jobber jo på frivilligsentralen da.
1: Ja.
0: Mye som foregår der om dagen.
1: Ja, nå det hektisk.
0: Men på lørdag så det jo også hektisk rett utenfor døra.
1: Ja, da har vi, samler vi nesten 40 lag og foreninger nede på plenen på Røffaskål.
0: Ja.
1: I tillegg så det masse aktivitet I kulturhuset, biblioteket, kulturskolen og ungdomshuset.
0: Ja.
1: Så hele det store området der blir en kjempestor aktivitetspark, nesten skal jeg kalle det.
0: Men det du som drar litt I trådene her, eller for å få ordnet på det meste? Eller?
1: Det ikke jeg alene.
0: Det der,
1: det vi på frivilligsentralen og I godt samarbeid med alle de som... drifter disse huset her og kulturetaten. Så dette et veldig fint samarbeidsprosjekt som vi tenker at nyttig for alle innbyggere. For det ikke slik at frivilligheten og kommunen står for seg selv. I dette her så det veldig nyttig å kunne samarbeide.
0: Hvis du kan ta litt sånn av det som foregår på lørdag da, sånn kjapt.
1: Ja, god tid har du.
0: Nei, god tid. Koselig med besøk, vet du.
1: Ja, altså oppe I kulturhuset så blir det konsert, og det blir teaterlek, og det blir masse ting du kan prøve. Mm. Samme det på kulturskolen, med ansiktsmaling og prøving av instrumenter. Det du kan drive I garasjen på ungdomshuset med foto og media, så det ungdomshuset åpent, der kan du prøve masse med bordtennis og billiard og alt mulig, og så nede på plenen vår, da, som jeg kaller det, så det jo da de stansa.
0: Mm.
1: Og da har jo hvert lag og forening ansvar for å skape aktivitet.
0: Ja.
1: Og klart, når det blir nesten 40 lag og foreninger som står der, så blir det mye aktivitet, og det blir underholdning for scenen, vi skal jo dele ut priser, som Elisabeth sa, Turboreven kommer, og vi skal ha seniordans, og vi skal ha sjørøverland for de minste.
0: Oi.
1: Det gleder vi oss til.
0: Ja, ja. Det ikke noen av dere som sjørøvere da?
1: Da må du nesten komme og se.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det hele spenner seg fra sånn, hvilket tidspunkt burde man komme?
1: Klokka 11-2 opplegget.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, og da kommer det vel til å lukte både kaffe og vafler og god stemning da?
1: Ja, det gjør det. Det mange som skal selge litt forskjellige ting. Vaffellukta jo karakteristisk for frivilligheten, den.
0: Ja.
1: Så det, ja.
0: Men hva kan du si nå sånn avrundningsvis om å møte opp og bli med på dette her?
1: Jeg håper alle som har mulighet vil komme og se det fantastiske foreningslivet som I kommunen. Nå har du muligheten, nå veldig mange samlet. Så benytt anledningen, og det spådd fint vær.
0: Mm. Og du spiser vafler og drikker kaffe den dagen?
1: Ikke kaffe.
0: Ikke kaffe, nei.
1: Men gine vafler.
0: Du en av de som ikke drikker kaffe, ja. Nei, jeg da det noe annet da. Ja, men det går bra. Men vafler blir det.
1: Vafler blir det.
0: Ja. Strålende.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
1: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
0: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
1: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandlet godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være rene kontantinnskudd fra bedriftene.
0: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
1: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeid der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
0: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
1: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkel prosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
0: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
1: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
0: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Ja, nå det jo sånn at det jo en del ting som dukker opp fast på TV til faste tider I året.
1: Det det, og det dette vi skal snakke om nå, det dukker jo ikke opp riktig enda. Det vel rett over nyåret det kommer.
0: Men det har påvirkning for noe vi driver med her på radioen.
1: Det har det.
0: Som regel.
1: Mm-hmm.
0: Da kommer det noen låter som vi spiller på radioen en liten periode. Det snakk om hver gang vi møtes. Det en ny sesong som spilles inn I disse dager, og det jo, du kjenner jo nesten litt til denne innspillingen, kan vi si, på en slags måte.
1: Jeg har altså en sønn som jobber på Torbjørnrud
0: ja.
1: Hotel, så jeg prøvde jo på en måte å få litt ut av han når de skulle ta det opp.
0: Mm-hmm.
1: For jeg synes å huske I fjor at det var cirka på denne tida,
0: ja.
1: Og han altså så tett om den taushetsplikten sin, og at han sier ingenting.
0: Og ikke til morra si engang?
1: Nei, ikke til morra si.
0: Det det verste jeg har
1: han
0: hørt.
1: Han kjenner meg godt, vet du, vet at jeg sånn nysgjerrig av natur.
0: Så
1: prøvde jeg å få ut han da sånn, ok, for han sa at forrige dagen så sa han det at nå var de ferdig med å avslutte der.
0: Mm.
1: Og så sier jeg, men hvem det som med I år da? Det noen jeg kjenner? Prøvde jeg liksom å legge inn sånn. Nei, det var helt umulig å få ut han.
0: Ah.
1: Så jeg måtte vente pent til avisene begynte å skrive om det,
0: ja.
1: Så, men...
0: Ja.
1: For de som ikke har fått med seg hvem det da, så deltakerne nå I år, jeg har kommet til den alderen at jeg sitter og sier sånn, og jeg vet ikke hvem noen av dem
0: ja.
1: Men denne gangen så visste jeg hvem alle var bortsett fra igjen.
0: Ja, og jeg litt spent på om det kommer til å bli en bra sesong eller ikke, for jeg ikke helt, ja...
1: Vi har vel beita lenge nok I de største artistene.
0: Ja, det akkurat det. Og jeg synes det kan bli noen episoder jeg ikke kommer til å følge med på, rett og slett.
1: Ja, men de som skal være med da, det Janove Ottesen fra Kaisers.
0: Ja.
1: Pianist, komponist og humorist Ingrid Bjørnov.
0: Men har jo laget noen låter da?
1: Hun lagde vel en del sammen med Benedikte og Adrian da de var I Dolly Deluxe da, I gamle dager.
0: Og så det jo en av rapperne fra Timbuktu, og der har du «Alla vil til himmelen, men ingen vil dø», og det noen låter der da, som I alle fall den ene jeg vet med Timbuktu.
1: Ja, og så kommer Faye Wildhagen.
0: Mm-hmm.
1: Faye, ja.
0: Hva det hun har synget?
1: Hun jo sanger og låtskriver.
0: Ja. Jeg har ikke anelse av hva hun har sunget.
1: Nei, hun har en del, og som jeg nevnte I sted, hun har den versjonen av «Det snør», som jeg synes faktisk tangerer Anne-Grete Preussen, og kanskje litt bedre også. Den fantastisk.
0: Ruben Markussen har vi jo spilt noe av musikken til her på radioen I alle fall.
1: Mm-hmm.
0: Julie Bergan.
1: Det vel kanskje den mest kjente, kanskje.
0: Ja. Fra Skien, det visste jeg ikke, det jo... og så har vi Oskar Berggård fra Asker, som medlem I Golf, og de har vi jo spilt litt av musikken til innimellom her da.
1: Ja, det vel den, det ungdomsalibi
0: Ja, for de må deres. I alle fall ha med en, og det lagt merke til at de må gjøre på en måte hver gang vi møtes for å få ha det ungdomsalibi da.
1: Ja, de skal
0: da.
1: Jo dekke hele aldersspennet. Jeg må vel innrømme sist at når Markus og Martinus var med, det vel ikke akkurat den episoden jeg så mest på, men...
0: Nei.
1: Jeg liker programkonseptet, men det begynner jo å bli litt grann oppbrukt sånn etter hvert.
0: Og det mange av de programkonseptene som jeg synes begynner å bli litt tynnslitt.
1: Ja.
0: Så det kan hende at de burde finne på noe annet snart, altså. Synes jeg da.
1: Det koselig også.
0: Ja, det koselig.
1: Og så det så innmari fint på Torbjørnrud. Ja.
0: Men det er akkurat det samme som den der, hva heter den, fredagsrekka eller gullrekka? Eller
1: gullrekka,
0: heter.
1: Ja.
0: Mm. Og det sånn der... Jeg tror det 15 år siden jeg så på Beat for Beat sist, og Nytt på Nytt og alt det der. Det jo, og det har jo liksom, det liksom programmer jeg tenker har gått ut på dato for veldig lenge siden.
1: Ja, men det det gøye ting da. Det mange flinke folk der ute.
0: Ja, du synes sikkert det, men jeg synes jo det blir liksom sånn, det jeg sier litt sånn tynnslitt da. Man kan kanskje finne på nye ting også.
1: Jeg hadde jo drevet arrangerte humorfest ved fjorden på Torbjørnerud, rett etter de hadde begynt å sende de programmene.
0: Ja.
1: Og jeg ville så gjerne da, når jeg skulle bo der I 5 dager, så ville jeg veldig gjerne ha rommet til Espen Lind. Men det var ikke ledig.
0: Nei, men allikevel, da har vi fått snakket litt om hver gang vi møtes, som nok antageligvis ikke blir å høre før på nyåret, vil jeg tro.
1: Det kommer på nyåret, da prater vi sikkert litt om
0: det. Ja, det gjør vi sikkert.
2: Nå går salget hos Møbelringen Raufoss mot slutten, men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp opptil 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt? Ta turen innom Møbelringen Raufoss. Totens beste
3: møbelbutikk. Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Skal vi være litt alvorlig I dag også?
1: Ja, det skal vi. Vi fleiper og tuller mye her, men av og til så det en del ting man ikke kan fleipe og tulle om.
0: Det det, og vi pleier jo vanligvis å ha mest mulig litt sånn solskinshistorier, men vi må også kjenne litt på de gangene det ikke det, og I dag jo en spesiell dag I så måte.
1: Ja, 10. september, og det verdensdagen for selvmordsforebygging.
0: Det det, og det noe med det. Det kan være at mange ikke vil snakke om det, det litt tabubelagt, og det litt sånn, off, hvorfor skal vi snakke om det? Mm. Men det viktig, og det mange liv som kan være spart ved at vi snakker litt mer med hverandre, og setter litt lys på de vonde tingene.
1: Jeg vet jo I alle fall om noen venner av meg som har blitt borte, som har tatt selvmord.
0: Jeg også, både venner og familie, som har blitt borte, og det, jeg synes vi, hvis det noe vi kan gjøre, så skal vi gjøre det.
1: Å endre fortellingen om selvmord tema?
0: Ja, det ulike temaer hvert år. I fjor husker jeg det at man skulle bruke 8 minutter på å ringe noen man kanskje ikke snakket med så ofte. I år det da endre fortellingen om selvmord, start samtalen. Og de sier at tanken bak temaet å gå fra taushet og stigma og misforståelser til større åpenhet, forståelse og støtte. Og både WHO og International Association for Suicide Prevention de peker særlig på det at vi må tørre å snakke om det. Selvmord og selvmordstanker men på en åpen og omsorgsfull måte sånn at det kan være lettere å be om hjelp
1: Du, også var det dette med jeg lurer på om selvmordstallene I Norge, hvordan de jeg tenkte jeg kanskje skulle finne litt ut om det
0: ja.
1: Men hva kan man gjøre da for å forebygge? Det samtalen du tenker som viktigst?
0: Både samtalen og det å se noen og jeg tenker også at helsevesenet har et ansvar som det ikke helt rigget for for å kunne ta imot raskt nok for det kan være, det jo ikke sånn at du når du får time om 3 måneder liksom, så da kan det være for sent da.
1: Ja, og så det at jeg søkte litt her mens vi pratet mens du pratet litt, og det var akkurat det jeg tenkte jeg skulle nevne menn i den forstand her, fordi at dette dette et ja, det gjelder menn
0: mest menn de sier jo at det 3 av 4 73% av selvmordene I 2024 som tallene her viser da, det var menn og jeg tenker at det kan være vanskeligere for menn å prate om det om psykisk helse, mens vi damer vi prater mer om det
1: Så det så kanskje ring en gutt eller mann du kjenner da først og fremst, kanskje selvfølgelig damer også, men at det liksom noen som popper opp I liksom på en måte som du tenker at en gang, ja, kanskje det var lenge siden jeg hadde pratet med.
0: Ja, for jeg var på et foredrag en gang, hvor det var en mann som fortalte det at han hadde hatt en kjempedårlig lengre periode, da. Og det var en dag han hadde planlagt at han skulle, gjøre slutt på livet. Og da var det akkurat den dagen, var det en fremmed som hadde pratet inn på butikken. Og bare slått av en prat, helt tilfeldig, og det Han sa det redda livet hans.
1: I all verden. Tenk på det.
0: Tenk så tilfeldig. Ja. Og de sier jo det at selvmord jo en permanent løsning på et midlertidig problem.
1: Ja, det akkurat det.
0: Ingenting verdt det.
1: Og det handler jo om de som blir stående igjen. Hva de tenker og hvor vondt det kan være. Og det tror jeg ikke liksom på en måte tankegangen hvis man først så langt nede da?
0: Nei, men da tenker man ikke, og jeg har jo for å være veldig ærlig, så har jeg selv slitt I perioder og har selv hatt de tankene, men man tenker ikke så på at det blir leit for de andre. Man tenker på en måte at man kanskje til bry for andre og når de dårlige tankene får tatt tak da, så, ja. Så synes man at det blir sikkert fint for andre. Og det er der det er feil. Det blir aldri fint for andre.
1: Så det er, så i dag, ta så bare prat med noen, smil til noen i butikken, og bare vær litt mer medmenneske, kanskje?
0: Ja, ikke bare i dag, men ta det som en oppfordring i dag, og gjør det heretter, fremover. Ja. Hjelp de rundt deg, og ja, sikker på du får tettere vennskap, og kan redde liv

0: Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Det vaffellunsj I kirkestua I Kolbu kirke torsdag 10. september. Det starter klokka 11:30. Det blir norsk undervisning hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 10. september fra 13 til 14:30. Og dette en norsk undervisning for deg som vil lære norsk eller forbedre norsken din. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 10. september fra 19 til 22. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17:30 til 19:30. Du glad I å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18:30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Og det oppslagstavla. Les mer på totenradion.no.
1: Åpen dag I kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Da morgenkvisten ferdig for i dag.
1: Den ferdig for i dag.
0: Ja.
1: Kommer en ny morgen da.
0: Hva skal du gjøre nå?
1: Ja, nå skal jeg sette meg inn i rommet ved siden her.
0: Og... Nei, skal du det?
1: Være litt midt på dagen med Kristin.
0: Mm. I morgen, på fredag, så skal vi få høre om at Kids Outlet... Jeg tror vi skal åpne i dag, så da får vi høre om det i morgen.
1: Ja, det blir spennende. Det er på Raufoss på Alfi.
0: Så skal vi prate med en kar som heter Ole Anton Hol.
1: Ja, det er noen pensjonistforening.
0: Ja, det er planer om et nytt pensjonistforbund i Østre Toten.
1: Ja, stemmer.
0: Men da skal du bare sette deg i studio ved siden av, har du?
1: Ja, jeg tror jeg gjør det.
0: Ja, gjør det.

0: Strax får vi nyheter.
1: Klokka 10.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse, eller Synagogen som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
4: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
3: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten oppretter sitt eget næringsutviklingsprogram. Næringssjef Ola Langedal sier ambisjonen å støtte 4-5 gode prosjekter i året.
6: Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4-5 prosjekter årlig, gode prosjekter.
5: Den nye ordningen erstatter samarbeidet Vestre Toten har hatt med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land siden 2017. Hele saken kan du høre på totenradion.no. Etter 33 år i butikk på Lena Therese Hovelsrud bekymret for utviklingen i sentrum. Hun mener netthandel, færre kunder og dyre boliger for unge gjør butikkene stadig mer sårbare. Mange totninger reiste til Oslo for å ta farvel med kong Harald. Det skriver redaktør Jon Olav Andersen i en kommentar i Totens Blad. Nå starter biblioteket i Vestre Toten Avlogga, en skjermfri møteplass der mobilen skal legges bort. Ingvild Solberg sier målet å gi folk et lite dytt til å ta pause fra skjermen. Tilbudet først og fremst laget for voksne og unge voksne.
7: Det fordi at vi ser behovet for litt sånn skjermdetox hos mange folk. Og få en liten push bak for å komme i gang med det da. Hjelpe folk litt der.
5: En britisk registrert limousin med 10 personer ble stanset ved CC på Gjøvik i går etter å ha forsøkt å unndra seg politikontroll. Føreren ble fremstilt for bevissikring. Hendelsen førte også til redusert fremkommelighet på Riksvei 4. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

da har det blitt torsdag. Du hører på midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Klokka har passert 10, og da det meg som sitter her I studio I 4 timer. Vi har akkurat hørt Tate McRae og hennes kaotiske sang, Chaotic. Så skal vi tilbake til, ja, 70-tallet faktisk. Steve Miller Band, The Joker.

0: about you.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Nick.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?

Og der hørte vi Dynamite med BTS. Nå skal ikke jeg påberope meg å være noe kløpper på K-pop, men dette vel kanskje et av de mest kjente K-pop-bandene som har vært på en, ja, som jeg vet om I hvert fall. Vi skal tilbake til mer lokale toner. Torbjørn Dyru. Tekstene hans fantastiske. Savner Torbjørn. Denne låta som kommer nå heter Under sola, gjennom regnet.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dette Midt på dagen med Kristin.

Enkelte navn enklere å lese opp, mens andre høres ut som det et opprop et eller annet sted. Nå hørte vi akkurat sistnevnte Selena Gomez, Benny Blanco, The Marías med Ojos Tristes. Skal vi sette over til noe av det korteste som da? Sia, Chandelier.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaga tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den er toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer enn mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Klokka er 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten oppretter sitt eget næringsutviklingsprogram. Næringssjef Ola Langedal sier ambisjonen å støtte 4 til 5 gode prosjekter i året.
4: Og med at uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk og tata, må bli litt lavere enn før da.
3: Hele saken kan du høre på totenradion.no. Etter 33 år i butikk på Lena Therese Hovelsrud bekymret for utviklingen i sentrum. Hun mener netthandel, færre kunder og dyre boliger for unge gjør butikkene stadig mer sårbare. Hovelsrud forteller at flere butikker vurderer å legge ned. Tre lokale gutter har tatt på seg skylda for hærverket og den rasistiske taggingen i Bøverbru. De har også begynt å rydde opp etter seg. Guttene skal ha ringt på hos berørte naboer for å be om unnskyldning, og har brukt kveldene på å fjerne lakk, slipe benker og male over skader. Nå starter biblioteket i Vestre Toten Avlogga, en skjermfri møteplass der mobilen skal legges bort. Ingvild Solberg sier målet å gi folk et lite dytt til å ta pause fra skjermen.
5: Det går egentlig bare ut på at man skal legge fra seg mobilen sin. Den ikke lov å ha oppe. Og så kan man egentlig drive med det man har lyst til.
3: Hør hele saken på totenradion.no. En britisk registrert limousin med 10 personer ble stanset ved CC på Gjøvik i går etter å ha forsøkt å unndra seg politikontroll. Alle de 10 i bilen, også føreren, framsto ifølge politiet som beruset. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Dette Midt på dagen med

er Totenradioen du hører på. Det er midt på dagen med Kristin som er akkurat nå. Og mitt navn er Kristin Horni. Og jeg skal sitte her frem til klokka to. Så hyggelig om du holder med selskap. Vi har akkurat hørt Billie Eilish med låta Birds of a Feather. Og så skal vi faktisk bevege oss ut I boyband-verden. Og neste mann ut nemlig Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Og det var Emma Steinbakken med en av sine siste låter for alltid type ting. Så skal vi bevege oss videre til Fergie, som påstår at voksne jenter ikke får lov å gråte. Big girls don't cry.

0: åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
1: Dette er Midt på dagen med Kristian.

den låta vi akkurat hørte, den trenger vel egentlig nesten ikke noen forklaring I det hele tatt. Helblis der altså, med den fineste jeg vet. Vi skal til en annen veldig kjent låt, muligens den mest brukte treningslåta som Mener du husk at den kom fra filmen Rocky med Sylvester Stallone, I hvert fall, Survivor, 1982, Eye of the Tiger.

0: Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste
1: møbelbutikk. Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det.

0: Klokka er 12.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Vestre Toten oppretter sitt eget næringsutviklingsprogram. Næringssjef Ola Langedal sier ambisjonen er å støtte 4 til 5 gode prosjekter i året. Den nye ordningen erstatter samarbeidet Vestre Toten har hatt med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land siden 2017.
4: Vi ønsker å også opprettholde et der samarbeidet der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi er på lik linje når vi vurderer like prosjekter, i den grad det finnes helt like prosjekter.
3: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. FRP-politiker Anne Hellstrøm frykter at Lena sentrum blir for dominert av eldre boliger. Hun mener kommunen må diskutere hvordan både unge og eldre skal kunne bruke sentrum. Etter 33 år i butikk på Lena er Therese Hovelsrud bekymret for utviklingen i sentrum. Hun mener netthandel, færre kunder og dyre boliger for unge gjør butikkene stadig mer sårbare. Hovelsrud forteller at flere butikker vurderer å legge ned. Hun frykter at trafikken i sentrum vil fortsette å falle, skriver Totens Blad. Nå starter biblioteket i Vestre Toten Avlogga, en skjermfri møteplass der mobilen skal legges bort. Ingvild Solberg sier målet er å gi folk et lite dytt til å ta pause fra skjermen. Tilbudet er først og fremst laget for voksne og unge voksne.
5: Det er fordi at vi ser behovet for litt sånn skjermdetox hos mange folk. Og få en liten push bak for å komme i gang med det da. Hjelpe folk litt der.
3: Hør hele saken på totenradioen.no. Så, lokal sport. SK Gjøvik-Lyn 2 gikk på et tungt 0-5-tap borte mot tabelljumbo Follebu Gausdal i 4. divisjon. Gjøvik-laget ligger nå på 11. plass. Follebu Gausdal ledet 2-0 til pause og skåret 3 ganger til etter hvilen. Det var bunnlagets andre seier for sesongen. SK Gjøvik-Lyn 2 har 19 poeng etter 18 kamper og er fortsatt hardt involvert i bunnstriden, skriver OA. Lag og foreninger i Vestre Toten viser fram aktivitetene sine på Raufoss torsdag. aktivitetskoordinator Tommy Svensen I kommunen håper på en ny publikumsrekord efter runt 700 besökande I fjor. Hør hele saken på totenradion.no. Och det var Totenradion med lokala nyheter.
6: Detta är mitt på dagen med Kristin.

0: tears.
1: Og i det klokka har passert 12 med noen minutter, så fikk vi noen gledestårer fra Victoria Nadine, Happy Tears. Vi skal tilbake igjen til 1983, da sang UB40 om rødvin, nemlig Red Red Wine.

0: Matoma innom, hadde med seg Steve Gerrion med låta Never Surrender. Vi skal til John Travolta og Olivia Newton-John, og da rikker det nok I dansefoten på opp til flere som på min alder, det vil si 50 pluss. Vi skal til The Grease Megamix.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

Det var Peder Elias. Han nok av det litt kravstore slaget. Han mener at forever was never enough. Og nå skal vi til Vamp. Det vel deres mest kjente låt, Tirna Noir.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Du hører på Totenradioen, og det midt på dagen med Kristin, og det faktisk Kristin som sitter I studio. Vi har akkurat hørt Olivia Dean, hun har allerede funnet ut hva hun trenger hun, Man I Need, den som hadde vært så heldig. Vi setter over til Kristel Alsås, hun har også et lite krav, Make Me Happy.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Klokka er ett.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henrik Spø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august. Det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Vestre Toten oppretter sitt eget næringsutviklingsprogram. Næringssjef Ola Langedal sier ambisjonen å støtte 4 til 5 gode prosjekter i året.
4: Og med at uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
3: Den nye ordningen erstatter samarbeidet Vestre Toten har hatt med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land siden 2017. Hele saken kan du høre på totenradion.no. Etter 33 år i butikk på Lena Therese Hovelsrud bekymret for utviklingen i sentrum. Hun mener netthandel, færre kunder og dyre boliger for unge gjør butikkene stadig mer sårbare. Hun frykter at trafikken i sentrum vil fortsette å falle, skriver Totens Blad. Nesten 40 lag og foreninger samles på Raufoss gård lørdag når arrangementet Midt Vestre Toten går av stabelen. Det forteller Gunnhild Andersen ved Frivilligsentralen. Andersen beskriver hele området som en stor aktivitetspark.
5: Jeg håper alle som har mulighet vil komme og se det fantastiske foreningslivet som i kommunen. Nå har du muligheten, nå veldig mange samlet.
3: Hør innslaget på totenradion.no. Tre lokale gutter har tatt på seg skylda for hærverket og den rasistiske taggingen i Bøverbru. De har også begynt å rydde opp etter seg. Fisketrappa ved Kvennum i Lenaelva blir satt i stand etter skadene fra uværet Hans. Målet å få trappa i funksjon igjen før Mjøsretten skal opp elva. Arbeidet dekkes av støtte fra Miljødirektoratet, skriver Totens Blad. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
6: Dette Midt på dagen med

Det noen som ber om oppmerksomhet, og det gjorde Ulrika akkurat nå. Attention! Vi skal til en kul låt med Daft Punk og Pharrell Williams, nemlig Get Lucky.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

Der toner Coldplay ut med Everglow. Den som har navnedag I dag, 10. september, Tord og Thor. Så da, vet du hva du har å gjøre da? Og så hører vi på Maria Mena mens du sender en melding til Tord og Thor og gratulerer med navnedagen. Og den låta heter Just Hold Me.

0: du? Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradion.
2: Dette mitt på dagen med Kristian.

Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september kl. 10-14.

0: er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter i tredje kvartal. Så langt i år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål i regionen. Den største enkelttildelingen går til Gjøvik kommune, som får 1,5 million kroner til aktivitetsmidler for barn og unge.
3: Den største enkelttildelingen går til Gjøvik kommune, som får 1,5 million kroner til aktivitetsmidler for barn og unge.
0: Stiftelsen varsler også betydelige utdelinger i fjerde kvartal. Vestre Toten oppretter sitt eget næringsutviklingsprogram. Næringssjef Ola Langedal sier ambisjonen er å støtte 4 til 5 gode prosjekter i året.
4: Uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta, må bli litt lavere enn før. Da.
0: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Etter 33 år i butikk på Lena er Therese Hovelsrud bekymret for utviklingen i sentrum. Hun mener netthandel, færre kunder og dyre boliger for unge gjør butikkene stadig mer sårbare. Nesten 40 lag og foreninger samles på Raufoss gård lørdag når arrangementet Midt-Vestre Toten går av stabelen. Det forteller Gunnhild Andersen ved Frivilligsentralen.
5: Så dette er et veldig fint samarbeidsprosjekt som vi tenker at er nyttig for alle innbyggere. For det er ikke slik at frivilligheten og kommunen står for seg selv. I dette her så er det veldig nyttig å kunne samarbeide.
0: Hør innslaget på totenradioen.no. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Strålende sol, pent vær er det meldt resten av dagen, rundt 16 varmegrader. I morgen på fredag litt mer skyet, litt regn midt på dagen. Natt til lørdag tåke, og så er det meldt, ja, for det meste skyet, kanskje litt sol på lørdag.
6: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Lena, du hørte her på ettermiddagsrøsje, torsdag ettermiddag og Satellite.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten-radion. I studio, Alexander.
0: Nå hverdagen tilbake igjen. Det Alexander Bryntesen som sitter her i studio og skal holde deg med godt selskap i fire timer fremover. Du skal få høre om noe som foregår i dag, for lag, foreninger og innbyggere møtes til en ny runde med Midt-Vestre Toten, og i dag så foregår det borte ved skoleområdet, blant annet med alle med løpet. Jeg får besøk i studio av Elisabeth Lund, som kultursjef i Vestre Toten, og Tommy Svensen, som ja, ikke han aktivitetskoordinator? Jeg tror det noe så fint og flott som det. Nå først Alex Warren, og det Fever Dream, disse her.

0: kultursjefen I Vestre Toten. Fint og flott. Elisabeth Lund, velkommen.
1: Takk.
0: Du, det mye som foregår I kommunen om dagen.
1: Det veldig mye som foregår, ja. Og nå ser vi jo veldig frem til Midt Vestre Toten, som en satsing som vi satte I gang med for 3 år siden, eller 3. år I år, hvor vi virkelig får vist frem hva som foregår I Vestre Toten.
0: Mm. Nå, ja, hva var egentlig grunnen til at det ble Midt Vestre Toten for...
1: Det sammensatt. Det var både det at frivilligsentralen ønsket en fornyelse av frivilligdagen sin. Vi I kulturavdelingen, vi ønsket å få vist frem bredden I alt det du har mulighet til å delta I Vestre Toten kommune, og klødde oss I hodet en stund over ja, hvordan skal vi få vist frem alt sammen. Og så var det også et ønske fra flere om at nye innbyggere, hvordan skal de komme seg inn i kultur- og fritidsfeltet I Vestre Toten og virkelig bli kjent med hvilke muligheter de har.
0: Mm. Og så var det jo på en måte en litt sånn restrukturering av den frivilligdagen som du sier da.
1: Det var det. Så nå, og nå har vi jo gjort det om, så det har blitt 2 dager faktisk. Vi har sett at når vi skal vise frem kultur- og fritidslivet vårt, da må vi vise frem arenaene våre også. Så derfor så har vi 1 dag som dreier seg rundt idrett og fysisk aktivitet som foregår I Raufosshallen. Mm. Og så har vi 1 dag som foregår I området rundt frivilligsentralen, kulturhus og så videre.
0: Men nå etter såpass med år da, så har det blitt en tradisjon da?
1: Nå det tradisjon. Ja. Og vi ser at vi får med oss lag og foreninger, og vi ser at de også ser på at det som en rekrutteringsarena, og det henger jo sammen med hvordan vi jobber ellers sammen med frivilligheten, at vi opptatt av å legge til rette sånn at lag og foreninger kan komme inn og bidra med det de gode på, og møte innbyggere, og også da få en rekrutteringsarena til sine aktiviteter.
0: Kan du si at Vestre Toten har vært en foregangskommune når det gjelder friluftsliv og aktivitet da, med ting som har foregått tidligere år også?
1: Ja, vi har jo en lang tradisjon for å jobbe på denne måten, at vi kjempegode på å jobbe lavterskel.
0: Mm. Hva kan du si at når du drar erfaringene fra det å endre på den gamle gode frivilligdagen og alt dette her, hva din tanke om det?
1: Mitt inntrykk at vi når bredere, og at det kan jo sikkert frivilligsentralen også si noe om, men at vi, og at vi drar I lag, nå ikke dette her noe som frivilligsentralen skal drive med alene, nå vi med, vi med, lag og foreninger med, frivilligsentralen med.
0: Ja. Vi skal jo få høre litt om aktivitetene som foregår, det kommer jo flere I studio her I dag, ja. Men du, hva gjør du disse dagene, Elisabeth?
1: Vet du hva, jeg koser meg, og nå jeg skal melde meg på alle medløpet.
0: Og du skal det?
1: Ja, for du skjønner at da får jeg også gratis middag.
0: Og det, bare på grunn av det?
1: Nei, jeg tror det bra, ellers så.
0: Og så kommer du vel sikkert å tusle litt rundt på området på lørdagen?
1: Ja, og på lørdagen så skal vi jo dele ut priser og stipender.
0: Ja.
1: Det blir veldig stas.
0: Nå regnet det I fjor, så da blir det vel opphold I år,
1: ja,
0: tenker jeg.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, nettopp. Men skal vi si tvi-tvi da?
1: Takk.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå det jo midt vestre Toten det dreier seg om her på radioen. Da har vi fått besøk I studio, og Tommy Svensen, du vel, du sporty?
1: Spørs hvem du spør, jeg synes jo jeg der. Har hva for vært.
0: Du har jo ansvaret for denne her alle med løpet av den delen av arrangementet, da. Det var derfor jeg tenkte det.
1: Jo da, jeg sporty. Vi konkluderer med det.
0: For på torsdag så det noe som foregår bort på skoleområdet.
1: Du, det det. Det aktivitet både inne I Raufosshallen og ute på hele ungdomsskoleområdet, og inne på VTU faktisk også, på ungdomsskolen. Og det vi gjør da at vi inviterer alle lag og foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet til å vise seg fram som et arrangement for alle, der innbyggerne kan komme og teste ut det tilbudet vi har I Vestre Toten. Og så det litt krydret med litt andre ting da, utover kvelden.
0: For nå jo du aktivitetskoordinator på den mer den idrettslige delen kanskje I kommunen, eller?
1: Ja, jeg aktivitetskontakt for barn og unge, ja. Så dette en del av min jobb, det å prøve å bidra til at lag og foreninger får vist frem sin aktivitet til en målgruppe de ønsker å rekruttere. Da. Ja. Og dette I Midt-Vestre Toten jo en super anledning for nettopp det.
0: De foregående årene så har det jo vært en del aktivitet denne torsdagen. Jeg tror den regnet litt bort forrige gang.
1: Den regnet ikke bort, men det klart at et utendørs arrangement vil alltid preges litt av været. Den gangen her så ser det jo strålende ut for våren på torsdag, og vi håper å sette en ny rekord både på besøkene totalt på arrangementet. Vi var vel rundt 700 stykker I fjor, og 400 deltok I alle medløpet.
0: Ja, det veldig bra da.
1: Så håper at det mulig å slå den rekorden da.
0: Det ikke dårlig. Det jo veldig bra oppslutning.
1: Det kanonbra. Det vi ønsker jo å samle hele landsbyen, Vestre Toten, på ett sted. Ja. Og at folk skal se hverandre I øya og møtes og ha noe å prate om og finne kanskje noe de ikke visste fantes da, for seg. Så vi håper å fortsette det sporet I år.
0: Men kan ikke du ta litt bare sånn kjapt det som foregår på torsdag nå? Ja.
1: Det jo et... Det starter jo I fire tida. Borte på området, og da det mulig å få middag. I år så det mulig å få den middagen gratis hvis du deltar I alle medløpet.
0: Jeg hørte det var noen, en viss kultursjef som nevnte dette her.
1: Ja, vi veldig glad I god mat og hus og aktivitet, så dette perfekt. Vi har fått støtte fra Sparebank 1 Østlandet til å gjøre middagen gratis for alle som deltar I løpet. Og så det en femtilopp da, for de som ikke deltar I løpet. Så det Bali kyllinggryte fra storkjøkkenet til alle mann. Ja. Og så det da aktivitet med lag og foreninger mellom 4 og 6. Og da kan du, det alt fra amerikansk fotball til golf, til boccia, til turn, boksing, fotball, håndball, friidrett, dans, skyting. Altså du kan virkelig få utforska de mulighetene som finnes I Vestre Toten. Ja. Det veldig gøy.
0: Og så det ikke så lenge siden den hallen ble oppgradert, altså det jo veldig fint der borte.
1: Altså, hva Vestre Toten har gjort de siste årene på anleggsfronten jo alldeles fabelaktig. Så det handler jo om å få folk til å oppdage de muligheter som finnes for aktivitet på de arenaene, og så fyller man nettopp det med aktivitet. Og det gjør vi jo på torsdagen da.
0: Jeg vet ikke om du kommer til å spise, eller bokse, eller løpe, eller...
1: Alle tingene, for jeg sporty. Så jeg vil jo oppfordre alle til å ta turen bort dit, og så delta i alle medløpet på tampen av kvelden.
0: Sånn avrundingsvis I forhold til det her, må man melde seg på, hvordan blir man med?
1: Nei, altså, her det bare å komme og delta og være den du og gjøre det du har lyst til. Og så det da, avslutningen på kvelden jo alle medløpet. Og der må du melde deg på hvis du skal delta. Og da kan du løpe 1 eller 3 kilometer, du kan gå eller trille jogge, og du kan løpe på 10 eller ikke på 10. Men løpet jo en del av den satsingen vi har, og bevisstgjøringen rundt det fantastiske aktivitetsfondet vi har, som har støttet snart 300 barn og unge I Vestre Toten de siste 3 årene. Og alle inntekter på torsdagen, om det fra loddsalg eller fra deltakelse I løpet, det går til Vestre Toten aktivitetsfond. Så møt opp, meld deg på løpet, delta I fellesskapet og støtt en veldig, veldig god sak samtidig.
0: Høres veldig bra ut.

0: Programværet blir presentert av Rørelegerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Strålende sol, pent vær I dag. Rundt 15-16 varmegrader ifølge prognosene. I morgen på fredag så blir det litt mer gråvær, kanskje litt sol først på dagen. Så det meldt regn sånn midt på dagen I 11-12 tida. Lørdag skyet, litt tåke natt til lørdag, kanskje litt sol på ettermiddagen.
2: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: En gang I tiden så kunne jeg hele teksten på denne her. Jeg prøvde så vidt I bakgrunnen her. Det hørte jo ikke du. Folk og røvere, ut av der selv opplevelse. Det skal dreie seg litt om musikk her på radioen. Et lite klipp fra morgensendingen vår. For hver gang vi møtes blitt spilt inn I disse dager. Og det skal du ganske straks få høre mer om.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: Ja, det jo sånn at det jo en del ting som dukker opp fast på TV til faste tider I året.
1: Det det, og det dette vi skal snakke om nå, det dukker jo ikke opp riktig enda. Det vel rett over nyåret det kommer.
0: Men det har påvirkning for noe vi driver med her på radioen.
1: Det har det.
0: Som regel.
1: Mm-hmm.
0: Da kommer det noen låter som vi spiller på radioen en liten periode. Det snakk om hver gang vi møtes. Det en ny sesong som spilles inn I disse dager, og det jo, du kjenner jo nesten litt til denne innspillingen, kan vi si, på en slags måte.
1: Jeg har altså en sønn som jobber på Torbjørnrud
0: ja.
1: Hotel, så jeg prøvde jo på en måte å få litt ut av han når de skulle ta det opp.
0: Mm-hmm.
1: For jeg synes å huske I fjor at det var cirka på denne tida,
0: ja.
1: Og han altså så tett om den taushetsplikten sin, og at han sier ingenting.
0: Ikke til mora si engang?
1: Nei, ikke til mora si.
0: Det det verste jeg har
1: hørt. Han kjenner meg godt, vet du, vet at jeg sånn nysgjerrig av natur.
0: Ja.
1: Så prøvde jeg å få ut han da sånn, ok, for han sa at forrige dagen så sa han det at nå var de ferdig med å avslutte der.
0: Mm.
1: Og så sier jeg, men hvem det som med I år da? Det noen jeg kjenner? Prøvde jeg liksom å legge inn sånn. Nei, det var helt umulig å få ut han.
0: Ah.
1: Så jeg måtte vente pent til avisene begynte å skrive om det,
0: ja.
1: Så, men...
0: Ja.
1: For de som ikke har fått med seg hvem det da, så deltakerne nå I år, jeg har kommet til den alderen at jeg sitter og sier sånn, og jeg vet ikke hvem noen av dem
0: ja.
1: Men denne gangen så visste jeg hvem alle var bortsett fra igjen.
0: Ja, og jeg litt spent på om det kommer til å bli en bra sesong eller ikke, for jeg ikke helt, ja.
1: Vi har vel beita lenge nok I de største artistene.
0: Ja, det akkurat det, og jeg synes det kan bli noen episoder jeg ikke kommer til å følge med på, rett og slett.
1: Ja, men de som skal være med da, det Janove Ottesen fra Kaisers.
0: Ja.
1: Pianist, komponist og humorist Ingrid Bjørnov.
0: Men har du laget noen låter da?
1: Hun lagde vel en del sammen med Benedikte Adrian da de var I Dolly Deluxe da, I gamle dager.
0: Og så det jo en av rapperne fra Timbuktu, og der har du jo «Alla vil til himmelen, men ingen vil dø», og det noen låter der da, som I alle fall den ene jeg vet med Timbuktu.
1: Ja, og så kommer Faye Wildhagen.
0: Mm-hmm.
1: Faye, ja.
0: Hva det hun har synget?
1: Hun jo sanger og låtskriver.
0: Ja, har ikke anelse av hva hun har sunget.
1: Nei, hun har en del, og som jeg nevnte I sted, hun har den versjonen av Det snør, som jeg synes faktisk tangerer Anne-Grethe Preussen, og kanskje litt bedre også. Den fantastisk.
0: Ruben Markussen har vi jo spilt noe av musikken til her på radioen I alle fall.
1: Mm-hmm.
0: Julie Bergan.
1: Det vel kanskje den mest kjente, kanskje. Ja.
0: Fra Skien, det visste jeg ikke. Det jo... og så har vi Oskar Berggård fra Asker, som medlem I Golf, og de har vi jo spilt litt av musikken til innimellom her da.
1: Ja, det vel den, det ungdomsalibiet
0: Ja, for de må deres. I alle fall ha med en, og det har lagt merke til at de må gjøre på en måte hver gang vi møtes for å få ha det ungdomsalibiet da.
1: Ja, de skal jo dekke hele aldersspennende. Jeg må vel innrømme sist at når Markus og Martinus var med, det vel ikke akkurat den episoden jeg så mest på, men...
0: Nei.
1: Jeg liker programkonseptet, men det begynner jo å bli litt grann oppbrukt sånn etter hvert.
0: Og det mange av de programkonseptene som jeg synes begynner å bli litt tynnslitt.
1: Ja.
0: Så det kan hende at de burde finne på noe annet snart, altså. Synes
1: jeg da. Det koselig også.
0: Ja, det koselig.
1: Og så det så innmari fint på Torbjørnrud. Ja.
0: Men det er akkurat det samme som den der, hva heter den, fredagsrekka eller gullrekka? Eller
1: gullrekka,
0: heter.
1: Ja.
0: Mm. Og det sånn der... Jeg tror det 15 år siden jeg så på Bit for Bit sist, og Nytt på Nytt og alt det der. Det jo, og det, har jo liksom, det liksom programmer jeg tenker har gått ut på dato for veldig lenge siden.
1: Ja, men det gøye ting da. Det mange flinke folk der ute.
0: Ja, du synes sikkert det, men jeg synes jo det blir liksom sånn, det jeg sier litt sånn tynnslitt da. Man kan kanskje finne på nye ting også.
1: Jeg hadde jo drevet arrangerte humorfest ved fjorden på Torbjørnerud rett etter de hadde begynt å sende de programmene.
0: Ja.
1: Og jeg ville så gjerne da, når jeg skulle bo der I 5 dager, så ville jeg veldig gjerne ha rommet til Espen Lind. Men det var ikke ledig.
0: Nei, men allikevel, da har vi fått snakket litt om hver gang vi møtes, som nok antageligvis ikke blir å høre før på nyåret, vil jeg tro.
1: Det kommer på nyåret, da prater vi sikkert litt om
0: det. Ja, det gjør vi sikkert.

0: Ja, når han får lyst til det. Det var Dance with a Stranger du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og Everyone Needs a Friend. Vi skulle tilbake til 80-tallet da. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra klokka 20.45 til 21.30, og dette medfører støy. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer minikonsert med Listi på Puls ditt værested og kafé i Bakkegata 14 på Gjøvik fredag 11. september klokka 12. Det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. september klokka 11. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Det Stubaden som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen, torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Det møte med nattverd i misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Toten Kirkeakademi har møte på Bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Det dagens oppslagstavle.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
4: Nå går salget hos Møbelringen Raufoss mot slutten, men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbelringen Raufoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Neste time her I ettermiddagsrøsje så skal du få høre mer om skjeggkre. Det jo fortsatt et stort problem I norske hjem. Og du skal få høre mer om at I dag så det verdensdagen for selvmordsforebygging. Så da jo bare å følge med videre.

0: er tre.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: NRK oppgir ny seriekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter i tredje kvartal. Så langt i år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål i regionen. Den største enkelttildelingen går til Gjøvik kommune, som får 1,5 millioner kroner til aktivitetsmidler for barn og unge.
3: Den største enkelttildelingen går til Gjøvik kommune, som får 1,5 millioner kroner til aktivitetsmidler for barn og unge.
0: Flere høyrelag i Innlandet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 61 kommunelag i partiet signert et brev til partiledelsen med krav om videre kutt. Innlandet blant fylkene med flest kommunelag som støtter kravet. De mener lavere drivstoffavgifter viktig for blant annet landbruk og anleggsvirksomhet, skriver Nasjon. Nå starter biblioteket i Vestre Toten Avlogga, en skjermfri møteplass der mobilen skal legges bort. Ingvild Solberg sier målet å gi folk et lite dytt til å ta pause fra skjermen.
4: Det går egentlig bare ut på at man skal legge fra seg mobilen sin. Den ikke lov å ha oppe. Og så kan man egentlig drive med det man har lyst til.
0: Hør hele saken på totenradioen.no. Nesten 40 lag og foreninger samles på Raufoss gård lørdag når arrangementet Midt Vestre Toten går av stabelen. Det forteller Gunnhild Andersen ved Frivilligsentralen. Andersen beskriver hele området som en stor aktivitetspark.
5: Jeg håper alle som har mulighet vil komme og se det fantastiske foreningslivet som i kommunen. Nå har du muligheten, nå veldig mange samlet.
0: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, det meldt gråvær. Litt sol vi heldige sånn på morgenen og på ettermiddagen. Regn det meldt sånn fra 12 til 3 i ettermiddag. Natt til lørdag så ser det ut at vi får tåke, kanskje litt sol i løpet av dagen, men for det meste skyet.
6: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Paylaşa, Foto Radyon. I-studio, Alexander.
1: Fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på Toten Radioen og oss akkurat nå, det Alexander Bryntesen. Her skal jeg være fram til klokka blir seks. Den timen her så skal det bli et klipp fra morgensendingen vår, for skjeggkre fortsatt et stort problem i norske hjem. Du skal også få høre mer om at det verdensdagen for selvmordsforebygging i dag. Av andre ting, vi har jo en del faste ting vi skal innom. Vi skal ut i trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. Vi skal få nyheter, lokale nyheter med sport og været klokka 15:30. Og ei oppslagstavle dukker også opp sammen med mye variert musikk.

0: Nu ser att det var lokal musik då här på Toten radion. Det är 26 år sedan Opus X, Karsten och Max Moss, Loving You Girl. Och då ska vi ut i trafiken. I Gjøvik er fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skilta omkjøring. Bybroa, det er lysregulering fram til klokka 19. Vestre Toten, her er det manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon fram til 7:30. Det er også lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebæk. Du setter deg i bilen. Du rir om nøkkelen. Og der er vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. The devil.

0: Jeg husker at sånn har jeg sett før på bad eller kjeller og sånn, en sånn liten sånn...
1: Ja. Men det skjeggkre som da fortsetter å være en svært vanlig plage I norske boliger, viser det seg. Ganske mange tilfeller I fjor, Kristin.
0: Ja, for de blir jo gjerne med, sånn, gjemmer seg I pappesker og litt sånne ting. Og de kan også gjemme seg I kofferter, at du har fått det med deg fra noe sted. Både veggdyr og... Usch, jeg begynner å klø bare.
1: Altså 8161 tilfeller I Norge I fjor, det 8161 for mye.
0: Ja.
1: Egentlig.
0: Akkurat det det.
1: Og som du sier da, de kommer ofte inn I boligen sammen med ting vi tar med oss. Pass på å ikke ta med noen som har på seg skjeggkre da, kanskje. Nei, men det jo gjerne kanskje det I det øyeblikket hvor du kanskje kjøper noe, kanskje sier jeg at du kjøper noe I en butikk og det en pappeske som har et eller annet oppi. Det det snakk om også, eller?
0: Jeg vet ikke. Kanskje du har hatt noe pappesker stående I en kjeller eller I en garasje, og så skal du flytte, og så tar du med... det inn. Kanskje det har stått tomme der ute, og så har det begynt å bo noe I pappen. Og så tar du det inn for å flytte ting oppi der, og så lemper du det med deg hit og dit.
1: Kommer ofte inn I boligen sammen med ting vi tar med oss, står det her. Og som du sier da, de kan gjemme seg I pappesker, emballasje, brukte møbler eller flyttelass. Så pass på å ikke flytt.
0: ikke ta med deg noe.
1: men også står det at de gjerne blir lettere å oppdage når høstmørket kommer. Det jo positivt.
0: ja, jeg synes det litt sånn, jeg liker høst, men det jeg ikke liker med det at da det insekter som har lyst til å komme inn de også.
1: Nå det sånn at, og hva snakker dere om? Jo, det skjeggkre eller det sølvkre? Skjeggkre, de kan ligne på sølvkre, men skjeggkre større. Ja. Og litt mer sånn hårete da, og sprer seg til hele boligen. Mens sølvkre holder seg oftere da I fuktige rom, som for eksempel bad som Kristin snakket om her.
0: Og kjeller.
1: Ja. Men hva gjør man for å redusere risikoen? Hva kan vi anbefale lytterne våre å gjøre I dag?
0: ja, være forsiktig da med brukte møbler. Forsiktig med ting som har stått ute på fuktige steder. Mm. Pakke ut pappeskene og varer og sånn utendørs. Ikke ta med seg den pappen inn. Og tette sprekker og sånn da. Mm. Jeg husker når jeg jobbet som flyvertinne, så da tauet vi rundt med kofferter, og det tipset vi fikk da for å se etter veggdyr og sånne ting, det var å sette aller først kofferten opp I badekaret. Lot den stå der, for der var det jo ikke noe som kom oppi. Og så sjekke på madrassen, og det litt sånn, hvis du reiser da på hoteller og sånn, så sjekk om det små svarte dyr under lakene. Og hvis det ser greit ut, så kan man legge fra seg kofferten.
1: Ja.
0: Ta den opp på badekar igjen.
1: Yes, det var dagens skjegg.
0: Men det har kommet noe nytt.
1: Nei, det ja.
0: Jo, jo.
1: Hva da?
0: Jeg mener det på Gardermoen.
1: Slapp av nå.
0: Nei, men hør da. Det hjelpetiltak.
1: Å, det? Jeg tenkte det var et nytt dyr.
0: Nei.
1: ja, hva da?
0: Hjelpetiltak. På Gardermoen så har de sånne rom hvor du kan, hvis du har reist fra et sted hvor det kanskje litt... litt ullent hva insekter angår, så kan du få de fryst, så at du leverer kofferten din, og så blir den fryst døgn eller to, så kan du hente den etterpå. Så har du vært I et land da, som kanskje har litt ekle insekter.
1: Artig!
0: Ja.
1: Hvis ikke du kommer hjem fra et varmt sted, og du kommer hjem til 20 minus, så det jo, ja,

0: Easy on me, Adele her på ettermiddagsrøsje. Etter hvert så skal du få høre mer om at det verdensdagen for selvmordsforebygging I dag. Men først en oppdatering. Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter I tredje kvartal. Så langt I år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål I regionen.
1: Blant de største tildelingene får Vestre Toten Løypelag 900 000 kroner til løypemaskin, mens Østre Toten Kulturhus får 800 000 kroner til oppgradering av kino og lydanlegg.
0: Stiftelsen varsler også betydelige utdelinger I fjerde kvartal. Vestre Toten oppretter sitt eget næringsutviklingsprogram. Næringssjef Ola Langedal sier ambisjonen å støtte 4 til 5 gode prosjekter I året.
2: Uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
0: Flere høyrelag I innlandet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 61 kommunelag I partiet signert et brev til partiledelsen med krav om videre kutt. Innlandet blant fylkene med flest kommunelag som støtter kravet. Nesten 40 lag og foreninger samles på Raufoss gård lørdag når arrangementet Mitt Vestre Toten går av stabelen. Det forteller Gunnhild Andersen ved Frivilligsentralen.
3: Så dette et veldig fint samarbeidsprosjekt som vi tenker at nyttig for alle innbyggere. For det ikke slik at frivilligheten og kommunen står for seg selv. I dette her så det veldig nyttig å kunne samarbeide.
0: Lokal sport. 5 unge fagarbeidere med tilknytning til industrimiljøet på Raufoss skal representere Norge under yrkes-VM I Shanghai. De blant 16 norske utøvere som reiser til Kina 18. September. De 5 Eirik Rød, Theodor Kolstad Hella, Erland Teigum Aamodt, Lars Niklas Olsen og Patrick Leo Johan Brobakken. Dette skriver World Skills Norway. SK Gjøviklin 2 gikk på et tungt 0-5-tap bortemot tabelljumbo Follebu Gausdal I 4. divisjon. Gjøvik-laget ligger nå på 11. plass. SK Gjøviklin 2 har 19 poeng etter 18 kamper og fortsatt hardt involvert I bunnstriden, skriver OA. G16-laget til Toten HK og Gjøvik HK må ut I ekstra kvalifisering for å nå landsserien I håndball. Laget ble nummer 3 I kvalifiseringen på Campus Arena. Tredjeplassen betyr at laget fortsatt har muligheten til å nå landsserien.
4: Været blir presentert av Rørelegger-firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: I morgen på fredag så det meldt, for det meste skyet, kanskje litt sol som først på dagen og et lite solgløtt på ettermiddagen. Regn sånn på ettermiddagen fra 12 til 3. Lørdag, natt til lørdag, tåke, så det meldt skyet, kanskje litt sol innimellom. Søndag delvis skyet, lett skyet utover ettermiddagen. Da skulle du være oppdatert.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Skal vi være litt alvorlig I dag også?
1: Ja, det skal vi. Vi fleiper og tuller mye her, men av og til så det en del ting man ikke kan fleipe og tulle om.
0: Det det, og vi pleier jo vanligvis å ha mest mulig litt sånn solskinshistorier, men vi må også kjenne litt på de gangene det ikke det, og I dag jo en spesiell dag I så måte.
1: Ja, 10. september, og det verdensdagen for selvmordsforebygging.
0: Det det, og det noe med det. Det kan være at mange ikke vil snakke om det, det litt tabubelagt, og det litt sånn, hvorfor skal vi snakke om det? Mm. Men det viktig, og det mange liv som kan være spart ved at vi snakker litt mer med hverandre, og setter litt lys på de vonde tingene.
1: Jeg vet jo I alle fall om noen venner av meg som har blitt borte, som har tatt selvmord.
0: Jeg også, både venner og familie som har blitt borte, og det, jeg synes vi, hvis det noe vi kan gjøre, så skal vi gjøre det.
1: Å endre fortellingen om selvmord tema?
0: Ja, det ulike temaer hvert år. I fjor husker jeg det at man skulle bruke 8 minutter på å ringe noen man kanskje ikke snakket med så ofte. I år det da endre fortellingen om selvmord, start samtalen. Og de sier at tanken bak temaet å gå fra taushet og stigma og misforståelser til større åpenhet, forståelse og støtte. Og både WHO og International Association for Suicide Prevention, de peker særlig på det at vi må tørre å snakke om det. Selvmord og selvmordstanker men på en åpen og omsorgsfull måte sånn at det kan være lettere å be om hjelp
1: Du, også var det dette med jeg lurer på om selvmordstallene I Norge, hvordan de jeg tenkte jeg kanskje skulle finne litt ut om det
0: ja.
1: Men hva kan man gjøre da for å forebygge? Det samtalen du tenker som viktigst?
0: Både samtalen og det å se noen og jeg tenker også at helsevesenet har et ansvar som det ikke helt rigget for å kunne ta imot raskt nok for det kan være, det jo ikke sånn at du når du får time om 3 måneder liksom, så da kan det være for sent da.
1: Ja, og så det at jeg søkte litt her mens vi pratet mens du pratet litt, og det var akkurat det jeg tenkte. Jeg tenkte jeg skulle nevne menn i den forstand her, fordi at dette dette et ja, det gjelder menn.
0: Mest menn de sier jo at det 3 av 4 73% av selvmordene I 2024 som tallene her viser da, det menn og jeg tenker at det kan være vanskeligere for menn å prate om det om psykisk helse, mens vi damer vi prater mer om det
1: Så det så kanskje ring en gutt eller mann du kjenner da først og fremst, kanskje selvfølgelig damer også, men at det liksom noen som popper opp I liksom på en måte som du tenker at en gang, ja, kanskje det var lenge siden jeg hadde pratet med.
0: Ja, for jeg var på et foredrag en gang, hvor det var en mann som fortalte det at han hadde hatt en kjempedårlig lengre periode, da. Og det var en dag han hadde planlagt at han skulle, gjøre slutt på livet. Og da var det akkurat den dagen, var det en fremmed som hadde pratet inn på butikken. Og bare slått av en prat, helt tilfeldig, og det Han sa det redda livet hans.
1: I all verden. Tenk på det.
0: Tenk så tilfeldig. Ja. Og de sier jo det at selvmord jo en permanent løsning på et midlertidig problem.
1: Ja, det akkurat det.
0: Ingenting verdt det.
1: Og det handler jo om de som blir stående igjen. Hva de tenker og hvor vondt det kan være. Og det tror jeg ikke liksom på en måte tankegangen hvis man først så langt nede da.
0: Nei, men da tenker man ikke, og jeg har jo for å være veldig ærlig, så har jeg selv slitt I perioder og har selv hatt de tankene, men man tenker ikke så på at det blir leit for de andre. Man tenker på en måte at man kanskje til bry for andre og når de dårlige tankene får tatt tak da, så synes man at det blir sikkert fint for andre. Og det er der det feil. Det blir aldri fint for andre.
1: Så det så I dag, ta så bare prat med noen, smil til noen I butikken og bare vær litt mer medmenneske kanskje.
0: Ja, ikke bare I dag, men ta det som en oppfordring I dag og gjør det heretter fremover. Ja. Hjelp de rundt deg og ja, sikker på at du får tettere vennskap og kan redde liv.
2: Lena Fot og helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og helse.

0: Når man ønsker bare å komme seg av gårde. Det var Tones and I du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og låta var Fly Away. Dette oppslagstavla. Det blir aktivitet på Radarsmyra testsenter I kveld fra klokka 20.45 til 21.30, og dette medfører støy. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer minikonsert med Listi på Puls ditt værested og kafé I Bakkegata 14 på Gjøvik fredag 11. september klokka 12. Det Stubaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen, torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det gudstjeneste I Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. september klokka 11. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik, søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke, torsdag 10. september klokka 19. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Og det var dagens oppslagstavle. Våre lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspås Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

så gæri med sånne gamle gode klassikere fra 80-tallet White Snake, Here I Go Again. Neste time så skal du få høre mer om mitt Vestre Toten og noe av det som foregår på lørdag. Og ja, vi skal holde oss I Vestre Toten for Vestre Toten får sitt eget næringsutviklingsprogram, så det blir litt politikk også neste time.

0: er 4.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter i tredje kvartal. Så langt i år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål i regionen. Den største enkelttildelingen går til Gjøvik kommune, som får 1,5 million kroner til aktivitetsmidler for barn og unge.
3: Den største enkelttildelingen går til Gjøvik kommune, som får 1,5 million kroner til aktivitetsmidler for barn og unge.
0: Stiftelsen varsler også betydelige utdelinger i fjerde kvartal. Lundertunnelen på E16 stenges om natta neste uke for reparasjoner etter dødsulykken i juni. Arbeidet starter natt til mandag 14. september. På dagtid blir tunnelen åpen, men fartsgrensa settes ned til 50 km i timen. Også Grua- og Røstetunnelen på Riksvei 4 blir stengt i samme tidsrom, skriver Oppland Arbeiderblad. Politiet mener mistanken mot mannen som er siktet etter dødsulykka på Riksvei 4 ikke er svekket. Mannen i 30-åra ble løslatt mandag fordi politiet ikke mener fengsling er nødvendig. Politiet har avhørt mange vitner, men ingen skal ha sett selve ulykka. Etter 33 år i butikk på Lena er Therese Hovelsrud bekymret for utviklingen i sentrum. Hun mener netthandel, færre kunder og dyre boliger for unge gjør butikkene stadig mer sårbare. Hovelsrud forteller at flere butikker vurderer å legge ned. Flere høyrelag i Innlandet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 61 kommunelag i partiet signert et brev til partiledelsen med krav om videre kutt. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Strålende sol, pent vær er det meldt resten av dagen, rundt 16 varmegrader. I morgen på fredag litt mer skyet, litt regn midt på dagen. Natt til lørdag tåke, og så er det meldt, ja, for det meste skyet, kanskje litt sol på lørdag.
4: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: lokale musikk her på torsdags ettermiddagen. Levi Bergerud og Nora Jabri med Uendelig.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.
0: Ja da, det fortsatt ettermiddagsrushet du lytter til her på din lokale radio. Bryntesen her i studio, vet du. Det skal dreie seg litt om det som foregår i Vestre Toten nå om dagen. Midt Vestre Toten og arrangementene på lørdag. Jeg får besøk i studio fra Gunnhild Andersen, som jobber ved Frivillig sentralen i Vestre Toten. Og så skal vi holde oss i Vestre Toten den timen her, for Vestre Toten får sitt eget næringsutviklingsprogram. Det ble kjent under kommunestyremøtet nå sist. Av andre ting så er det jo da selvfølgelig lokale nyheter igjen klokka halv, med en liten oppdatering på været, og ei oppslagstavle skal vi også innom. Og den varierte musikken, sa jeg ikke det? Her Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Du jobber jo på frivilligsentralen da.
1: Ja.
0: Mye som foregår der om dagen.
1: Ja, nå det hektisk.
0: Men på lørdag så det jo også hektisk rett utenfor døra.
1: Ja. Da har vi, samler vi nesten 40 lag og foreninger nede på plenen på Røffa Skål.
0: Ja.
1: I tillegg så det masse aktivitet i kulturhuset, biblioteket, kulturskolen og ungdomshuset.
0: Ja.
1: Så hele det store området der blir en kjempestor aktivitetspark, nesten skal kalle det.
0: Men det du som drar litt i trådene her, eller for å få ordnet på det meste? Eller?
1: Det ikke jeg alene.
0: Ikke der, ja, nei, det ikke det.
1: Det vi på frivilligsentralen og i godt samarbeid med alle de som... drifter disse husene her og kulturetaten. Ja. Så dette et veldig fint samarbeidsprosjekt som vi tenker at nyttig for alle innbyggere. For det ikke slik at frivilligheten og kommunen står for seg selv. I dette her så det veldig nyttig å kunne samarbeide.
0: Hvis du kan ta litt sånn av det som foregår på lørdag da, sånn kjapt.
1: Ja, god tid har du.
0: Nei, god tid. Koselig med besøk, vet du.
1: Ja, altså oppe i kulturhuset så blir det konsert, og det blir teaterlek, og det blir masse ting du kan prøve. Mm. Samme det på kulturskolen, med ansiktsmaling og prøving av instrumenter. Det du kan drive i garasjen på ungdomshuset med foto og media. Så det ungdomshuset åpent, der kan du prøve masse med bordtennis og billiard og alt mulig. Og så nede på plenen vår, da, som jeg kaller det, så det jo da de stansa.
0: Mm.
1: Og da har jo hvert lag og forening ansvar for å skape aktivitet.
0: Ja.
1: Og det klart, når det blir nesten 40 lag og foreninger som står der, så blir det mye aktivitet. Og det blir underholdning for scena, vi skal jo dele ut priser, som Elisabeth sa, Turboreven kommer, og vi skal ha seniordans, og vi skal ha sjørøverland for de minste.
0: Oi.
1: Det gleder vi oss til.
0: Ja, ja. Det ikke noen av dere som sjørøvere da?
1: Da må du nesten komme og se.
0: Ja. Det hele spenner seg fra sånn, hvilket tidspunkt burde man komme?
1: Klokka 11-2 opplegget.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, og da kommer det vel til å lukte både kaffe og vafler og god stemning da?
1: Ja, det gjør det. Det mange som skal selge litt forskjellige ting. Vaffellukta jo karakteristisk for frivilligheten av den.
0: Ja.
1: Så det, ja.
0: Men hva kan du si nå sånn avrundningsvis om å møte opp og bli med på dette her?
1: Jeg håper alle som har mulighet vil komme og se det fantastiske foreningslivet som i kommunen. Nå har du muligheten, nå veldig mange samlet. Så benytt anledningen når det spådd fint vær.
0: Mm. Og du spiser vafler og drikker kaffe den dagen?
1: Ikke kaffe.
0: Ikke kaffe, nei.
1: Men gine vafler.
0: Du er en av de som ikke drikker kaffe, ja. Nei, da det noe annet da. Ja, men det går bra. Men vafler blir det.
1: Vafler blir det.
0: Ja. Strålende.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
1: Gjøvik, Østre, Vestre Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
0: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
1: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunene. Det behandler godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
0: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
1: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker også å opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
0: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
1: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
0: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
1: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
0: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: det var farlig. Det var Kenny Loggins og vi skulle tilbake til 80-tallet. Her på ettermiddagsrushen og det var Danger Zone. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter i tredje kvartal. Så langt i år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål i regionen.
1: Blant de største tildelingene får Vestre Toten Løypelag 900 000 kroner til løypemaskin, mens Østre Toten Kulturhus får 800 000 kroner til oppgradering av kino og lydanlegg.
0: Den største enkelttildelingen går til Gjøvik kommune, som får 1,5 million kroner til aktivitetsmidler for barn og unge. Lundertunnelen på E16 stenges om natta neste uke for reparasjoner etter dødsulykken i juni. Arbeidet starter natt til mandag 14. september. På dagtid blir tunnelen åpen, men fartsgrensa settes ned til 50 km i timen. Vestre Toten oppretter sitt eget næringsutviklingsprogram. Næringssjef Ola Langedal sier ambisjonen å støtte 4 til 5 gode prosjekter i året.
2: Uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
0: Hele saken kan du høre på totenradion.no. Nesten 40 lag og foreninger samles på Raufoss gård lørdag når arrangementet Midt-Vestre Toten går av stabelen. Det forteller Gunnhild Andersen ved Frivilligsentralen. Andersen beskriver hele området som en stor aktivitetspark.
3: Jeg håper alle som har mulighet vil komme og se det fantastiske foreningslivet som i kommunen. Nå har du muligheten, nå veldig mange samlet.
0: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Totenhotell Silongen.
0: Strålende sol, pent vær i dag. Rundt 15-16 varmegrader ifølge prognosene. I morgen på fredag så blir det litt mer gråvær, kanskje litt sol først på dagen. Så det meldt regn sånn midt på dagen i 11-12-tida. Lørdag skyet, litt tåke natt til lørdag, kanskje litt sol på ettermiddagen.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Jeg håper ikke det var rusk I øyet, det var I alle fall Blink Twice Miles Smith her på ettermiddagsrøsjen nå. Vi skal videre, blant annet med musikk norsk på norsk, Christian Christensen nå neste. Du ga meg viljestyrke, etter hvert så skal du også få ei oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen, det skal du få høre mer om nå straks.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Ja, norsk på norsk, Christian Christensen var det du hørte, og du ga meg viljestyrke. Og så var det denne her oppslagstavla vår, og det nye smarte nå at du kan legge inn arrangementer selv ved å klikke deg inn på totenradion.no. Så finner du oppslagstavla i menyen, og det lag og foreninger som medlem da, som kan legge inn saker og ting. Og før det publiseres eventuelt på radioen og på nettsidene våre, så det jeg da som godkjenner at ja, det ser ok ut. Vi fortsetter med Louis Capaldi, Before You Go, og så dukker oppslagstavla opp nå om bare noen få minutter.

0: Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra klokka 20.45 til 21.30, og dette medfører støy. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israel-møte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer minikonsert med Listi på Puls ditt værested og kafé I Bakkegata 14 på Gjøvik fredag 11. september klokka 12. Det gudstjeneste I Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. september klokka 11. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Røyfoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Og det dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

skulle til Boston her nå. Neste time så skal du få høre om det å være avlogget. At biblioteket kan hjelpe deg med å finne på noe. Ja, du må faktisk, du får faktisk ikke bruke mobilen på dette arrangementet, som du skal få høre mer om neste time.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hofsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter i tredje kvartal. Så langt i år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål i regionen.
3: Blant de største tildelingene får Vestre Toten Løypelag 900 000 kroner til løypemaskin, mens Østre Toten Kulturhus får 800 000 kroner til oppgradering av kino og lydanlegg.
0: Stiftelsen varsler også betydelige utdelinger i fjerde kvartal. Ekstrabutikken på Kirkeby legges ned, og 9 ansatte mister arbeidsplassen. Siste åpningsdag blir 14. november. Coop sier butikken over tid har vært ulønnsom og har hatt begrenset vekstpotensial. Coop sier de vil hjelpe de ansatte videre til nye jobbmuligheter. Selskapet opplyser samtidig at de ser på muligheter for en ny etablering i området. Flere høyrelag i innlandet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 61 kommunelag i partiet signert et brev til partiledelsen med krav om videre kutt. Innlandet er blant fylkene med flest kommunelag som støtter kravet. Lundertunnelen på E16 stenges om natta neste uke for reparasjoner etter dødsulykken i juni. Arbeidet starter natt til mandag 14. september. Også Grua og Røstetunnelen på Riksvei 4 blir stengt i samme tidsrom, skriver Oppland Arbeiderblad. Politiet mener mistanken mot mannen som er siktet etter dødsulykka på Riksvei 4 ikke er svekket. Mannen i 30-åra ble løslatt mandag fordi politiet ikke mener fengsling er nødvendig. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, det er meldt gråvær. Litt sol er vi heldige sånn på morgenen og på ettermiddagen. Regn er det meldt sånn fra 12 til 3 i ettermiddag. Natt til lørdag så ser det ut at vi får tåke, kanskje litt sol i løpet av dagen, men for det meste skyet.
4: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, da var det jommen med den siste timen med ettermiddagsrush for i dag. Teddy Swims var det som startet ballet med Mr. Know-it-all.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: du kjente den muligens igjen fra, ja det var vel fra denne her Cars-filmen da. 20 år tilbake I tid, Rascal Flatts og Life is a Highway. Og da passer det vel da å svippe innom trafikkmeldingene. I Gjøvik fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skilta omkjøring. Bybrua, det lysregulering fram til klokka 19. Vestre Toten, her det manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Håkår stasjon fram til 7:30. Det også lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
4: Nå hører du på Radio Toten.

0: Når vi mangler ting å prate om, hvorfor ikke prate om syltetøy?
1: Altså. Ja, vi ble jo litt, grunnen til at vi snakker om det, at vi ble litt sjokkerte. Vi drev og scrollet litt i aviser, og så vi at din side hadde lagd mye styr om syltetøy.
0: Ja,
1: fordi
0: ja.
1: At nå det nye EU-regler som krever at det mer frukt og bær i syltetøy.
0: Ja.
1: Og det jo en fin ting, det. Det jo sunt med bær og frukt.
0: Det, ja, det akkurat som når fatteren kjøper for eksempel sånn rekesalat, så det jo ikke så mye reker.
1: Ikke så veldig mye reker inn.
0: Så han kjøper jo ekstra reker og har oppi.
1: Ja.
0: Men skal man gjøre det med syltetøy også da? Kanskje kjøpe ekstra syltetøy, jordbær og ha oppi da?
1: Det jo mulig. Nå lager jeg jordbær-syltetøyet mitt selv.
0: Men ja, og da lurer jeg på, hvor mye jordbær må det være i jordbær-syltetøy for at det skal kalles jordbær-syltetøy?
1: Ja, for noe nå, det First Price-syltetøyet, der det 40%, kunne vi lese oss til.
0: Ja.
1: Og da ikke det bra nok for de nye EU-direktivene, så da, for der må det være minimum 45%.
0: Men hva annet det, du som lager syltetøy? Hva blander du sammen når du lager syltetøy?
1: Jeg bruker kun bær og sukker og sånn frysepulver, sånn at det ikke blir så tynt.
0: Ja.
1: Men noen ganger tar jeg bare bær og sukker og rører sammen og fryser det ned. Men da blir det veldig sånn tynt flytende.
0: Hva de 50-55% andre ting du har oppi som ikke syltetøy?
1: Det jeg usikker på. Hva... Ja.
0: Det, jeg bare lurer på her nå, hva det
1: som... Det vel noen tilsetningsstoffer, og så det vel vann, gelatin eller et eller annet tilsvarende, da, sånn fortykningsmiddel.
0: Så da det egentlig fortykningsmiddel du kjøper da? Rett og slett, gelatin med jordbærsmak.
1: Kan godt hende de har noe annet oppi der, sikkert mange E-er der, tenker jeg bak på den innholdsfortegnelsen, men...
0: Ja. Men jordbær der altså, men så det mer jordbær på din side her i denne gangen, for nå det ikke bare vi som bruker kunstig intelligens til å lage bilder.
1: Nei, for nå har stabburet, de har jo gjort den tydeligvis fadesen, at de har laget en etikett med en sånn koselig mormoraktig som står og holder rundt et digert bær, og det har falt noen tungt for brystet.
0: Ja, det jo
1: men
0: sånn da, ja.
1: Kjøper de syltetøy for å se på etiketten, eller kjøper de syltetøy for at de skal bruke det til noe?
0: Altså, det vel det at det her åpenbar bruk av KI på etiketten, som sagt.
1: Ja, for de trodde at de bærene som var utenpå på den forrige etiketten, de var helt ekte, eller trodde de at de var lagd illustrert?
0: Ja, nå blar jeg nedover her for å se om det står noe mer interessant, men det var jo bare toppen der. Men nå det vel sånn at ganske mange som driver i bransjen og bruker KI.
1: Ja, det han sier jo her, Blindheim her også, at alle som jobber med reklame og visuell design bruker KI, for de lager en skisse, og så bruker de KI til å gjøre endringene.
0: Mm.
1: Og KI da kunstig intelligens, bare så vi har oppklart det.
0: Ja, men... ja, og så det en annen ting da. Nå går det fra syltetøy til reklameplakater her.
1: Mm.
0: Når du skal lage sånn arrangementsplakat, alle ser jo like ut. Av de der, når folk skal lage sånne plakater nå, så får du de der kunstinstelige KI-plakatene, vet du. Det ligner jo ikke grisen.
1: Men se litt tilbake da. Vi synes jo denne amerikanske Coca-Cola-nissen jo så koselig.
0: Mm.
1: Ja, han jo en illustrasjon det også.
0: Mm. Han ikke ekte? Nei, nå må du gi deg!
1: En ordentlig julenissen var ikke hjemme den dagen. Da.
0: Nei, de måtte bruke bare et kjempestort jordbær. Ja, for det var jordbær vi snakket om. Ja, nettopp.

0: Nå det ikke mer jobb på Dolly Parton. Endelig skal hun få hvile. 9 to 5, vi skulle tilbake til 80-tallet. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter i tredje kvartal. Så langt i år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål i regionen.
1: Blant de største tildelingene får Vestre Toten Løypelag 900 000 kroner til løypemaskin, mens Østre Toten Kulturhus får 800 000 kroner til oppgradering av kino og lydanlegg.
0: Den største enkelttildelingen går til Gjøvik kommune, som får 1,5 million kroner til aktivitetsmidler for barn og unge. Stiftelsen varsler også betydelige utdelinger i fjerde kvartal. Lundertunnelen på E16 stenges om natta neste uke for reparasjoner etter dødsulykken i juni. Arbeidet starter natt til mandag 14. september. Ekstrabutikken på Kirkeby legges ned, og 9 ansatte mister arbeidsplassen. Siste åpningsdag blir 14. november. Coop sier butikken over tid har vært ulønnsom og har hatt begrenset vekstpotensial. Coop sier de vil hjelpe de ansatte videre til nye jobbmuligheter. Flere høyrelag i innlandet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 61 kommunelag i partiet signert et brev til partiledelsen med krav om videre kutt. De mener lavere drivstoffavgifter er viktig for blant annet landbruk og anleggsvirksomhet, skriver Nasjonen. Etter 33 år i butikk på Lena er Therese Hovelsrud bekymret for utviklingen i sentrum. Hun mener netthandel, færre kunder og dyre boliger for unge gjør butikkene stadig mer sårbare. Så, lokal sport. 5 unge fagarbeidere med tilknytning til industrimiljøet på Raufoss skal representere Norge under yrkes-VM i Shanghai. De blant 16 norske utøvere som reiser til Kina 18. september. Dette skriver World Skills Norway. G16-laget til Toten HK og Gjøvik HK må ut i ekstra kvalifisering for å nå landsserien i håndball. Laget ble nummer 3 i kvalifiseringen på Campus Arena. Even Vollheim Horstadsveen ble lagets toppskårer i kvalifiseringen med 13 mål, skriver Oppland Arbeiderblad. SK Gjøvik-Lyn 2 gikk på et tungt 0-5-tap bortemot tabelljumbo Follebu Gausdal i 4. divisjon. Gjøvik-laget ligger nå på 11. plass. Follebu Gausdal ledet 2-0 til pause og skåret 3 ganger til etter hvilen. Det var bunnlagets andre seier for sesongen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen. Toten Radioen.
0: I morgen på fredag så det meldt, ja, for det meste skyet, kanskje litt sol som først på dagen og ja, et lite solgløtt på ettermiddagen. Regn sånn ja, på ettermiddagen fra 12 til 3. Lørdag, natt til lørdag, tåke, og så det meldt skyet, kanskje litt sol innimellom. Søndag delvis skyet, lett skyet utover ettermiddagen. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, det var det her 20 år siden også. Beyoncé og Irreplaceable. Ja, hvordan er det med mobilen? Hva kan den erstattes med? Hva skal man finne på hvis man ikke har mobilen? På biblioteket I Vestre Toten så kan du nå på mandager være avlogget og finne på ting sammen med andre uten at det mobilen det snakk om. Det skal du snart få høre mer om.
1: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspås Minerals til åpen dag I Kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: Da har jeg tatt meg turen bort til biblioteket I Vestre Toten. Ja, nå står jeg I en litt sånn koselig krok sammen med Ingvild Solberg og en sånn grønn, fin sofa.
1: Ja, den ganske ny. Vi har satt seg litt på koselige, gode møbler.
0: Du, nå det noe som foregår ganske snart.
1: På mandag den 14. Så skal vi ha noe som heter avlogga. Ja. Og det en ganske sånn enkelt arrangement egentlig som vi skal ha hver mandag. Det går egentlig bare ut på at man skal legge fra seg mobilen sin. Den ikke lov å ha oppe. Og så kan man egentlig drive med det man har lyst til. Vi legger jo fram litt bøker, og så har vi noen spill her. Puslespill, kryssord, sudoku, fargelegging, sånne ting. Men man kan ta med seg håndarbeid eller hva som helst.
0: Og da lurer jeg på, hva det som grunnen til at dere vil gjøre dette her da?
1: Det fordi at vi ser behovet for litt sånn skjermdetox hos mange folk. Og få en lite push bak for å komme I gang med det da. Hjelpe folk litt der. Mm. Så kan man jo møte andre og slå en prat og ha det koselig.
0: Ja, for biblioteket jo på en måte sånn der en møteplass da.
1: Ja, det det absolutt. Mm.
0: Hvem dette her beregnet for da?
1: Vi har tenkt på voksne, men vi skal ikke jage ungdom, barn hvis de kommer heller. Men det mest voksne vi har tenkt på, så kanskje unge voksne.
0: Jeg ser jo det står et sjokkspill fremme her da.
1: Ja, det det lov til å låne. Så har vi noen flere brettspill her også.
0: Men fordi det å være avlogga, det jo på en måte, kan det være litt vanskelig for enkelte da?
1: Ja, det kan føles litt tomt kanskje, eller litt frustrerende, eller man kan bli rastløs, eller lure på hva man går glipp av. Men nei, vi håper å bidra litt til at folk gjør det mer da.
0: Men da tenker jeg det at man da ikke, altså går glipp av å komme hit, hvis man ikke logger av.
1: Da går man glipp av å komme hit, for her det ikke lov med skjerm.
0: Men dette her nå på mandag, men hva tanken fremover?
1: Vi tenker å ha det hver mandag fremover, og så ser vi hvordan det slår an. Så man må jo holde på en stund før det liksom fester seg hos folk, så om det ikke kommer noe særlig folk de første gangene, så gir vi oss ikke med det, så vi fortsetter en god stund.
0: For dette her jo I vanlig åpningstid, skal jeg tro.
1: Ja, det I vanlig åpningstid. Det 6, så holder vi på til 7, men hvis det noen som vil være lenger, og da kan det bli mer åpent lånere, for det går an å være her etter stengetid hvis man lager en avtale med oss.
0: Ja, for det folk som dukker opp når det egentlig hva skal vi si, stengt.
1: Ja, det det. Så mellom 8 og 10 på 8 om morgenen og 10 på kvelden, så det mulig å oppholde seg I biblioteket.
0: Men da det jo bare å skru av mobilen og dukke opp på mandag
1: ja.
0: For å møte andre.
1: Det det bare å møte opp.

0: Tror du på kjærligheten? Det gjorde de på 80-tallet i alle fall. Huey Lewis and the News her på Toten Radioen ettermiddagsrushet. Do you believe in love? Dette oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra klokka 20.45 til 21.30, og dette medfører støy. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer minikonsert med Listi på Pulse ditt værested og kafé i Bakkegata 14 på Gjøvik fredag 11. september klokka 12. Det blir nydelig sang og musikk, nært og varmt, åpent kafé fra 11 til 14. Det blir utlodning. Det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. september klokka 11. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det Conceptor som utbygger, og næringsrådgiver Ola Langedal snakker om prosjektet som mange nysgjerrige på. Toten Kirkeakademi har møte på Bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Alle velkomne, inngang 200 kroner, inkludert en enkel bevertning. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Det dagens oppslagstavle.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Det var alt vi hadde å by på her I ettermiddagsrøsje for I dag. Det foregår saker og ting her på radioen I morgen også, og av det jeg vet så skal du få høre mer om Kids Outlet, som I dag åpner på Amfi Raufoss, og om et nytt pensjonistforbund I Østre Toten. Men det I morgen. Ha det bra!

0: er sex.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Vestre Toten oppretter sitt eget næringsutviklingsprogram. Næringssjef Ola Langedal sier ambisjonen å støtte 4 til 5 gode prosjekter i året. Den nye ordningen erstatter samarbeidet Vestre Toten har hatt med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land siden 2017.
3: Vi ønsker å også opprettholde et der samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter, i den grad det finnes helt like prosjekter.
0: Hele saken kan du høre på totenradion.no. Ekstrabutikken på Kirkeby legges ned, og 9 ansatte mister arbeidsplassen. Siste åpningsdag blir 14. november. Coop sier butikken over tid har vært ulønnsom og har hatt begrenset vekstpotensial. Coop sier de vil hjelpe de ansatte videre til nye jobbmuligheter. Selskapet opplyser samtidig at de ser på muligheter for en ny etablering i området. 8 personer har søkt jobben som leder for det nye felles landbrukskontoret i Østre og Vestre Toten. Kommunene håper å ha ansettelsen klar i løpet av september. 5 av søkerne står på den offentlige lista, mens 2 menn har fått fritak. 1 søker har trukket søknaden sin. Det nye Toten landbrukskontor skal være i drift fra 1. april neste år, med Østre Toten som vertskommune. Lundertunnelen på E16 stenges om natta neste uke for reparasjoner etter dødsulykken i juni. Arbeidet starter natt til mandag 14. september. På dagtid blir tunnelen åpen, men fartsgrensa settes ned til 50 km i timen. Flere høyrelag i Innlandet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 61 kommunelag i partiet signert et brev til partiledelsen med krav om videre kutt. Innlandet blant fylkene med flest kommunelag som støtter kravet. De mener lavere drivstoffavgifter viktig for blant annet landbruk og anleggsvirksomhet, skriver Nasjonen. Nå starter biblioteket i Vestre Toten Avlogga, en skjermfri møteplass der mobilen skal legges bort. Ingvild Solberg sier målet å gi folk et lite dytt til å ta pause fra skjermen. Tilbudet først og fremst laget for voksne og unge voksne.
4: det fordi at vi ser behovet for litt sånn skjermdetox hos mange folk, og få en lite push bak for å komme i gang med det da, hjelpe folk litt der.
0: Hør hele saken på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradion.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Fra den ene jazzkonserten til den andre. Og nå skal vi høre på vokalisten Rosemary Clooney. Hun født i Kentucky i 1928, startet sin karriere som 13-åring, og vi som har levd en stund husker henne sikkert fra 1950-tallet, da hun hadde noen poplåter på topp. Jeg tenker på Baccia Mi og Mambo Italiano. Men her kommer hun fra Jackson Jazz Festival, og med seg har hun St. John River City Big Band. De skal fremføre låta Straight Nap and Fly Right. Og hører du en trompeter her, så heter han Bruce Silva.

Og etter at Rosemary Clooney har løftet på stakken og neiet kokkett, og takket for den fortjente applausen, så fortsetter vi her med Bodil Niska fra Kongerike Norge. Her kommer Bodil Niska og hennes orkester med låta Zimbon.

vil vel tro at de fleste tenker kjerkemusikk når jeg sier at nå blir det litt orgelmusikk. Men som sagt, dette jo et jazzprogram, og da blir det litt annerledes. Her kommer organisten Jimmy McGriff med låta Swinging the Blues.

Nå roer vi det hele ned og finner fram hvilepulsen, mine venner. En ballade synes jeg passer nå. Den skal fremføres av vokalisten Veronica, eller Randy Crawford, som vi kjenner den som. Vokalisten født i 1952 i Georgia i USA. Hun kjent som rhythm and blues og jazzsangerinne. Kanskje større suksess i Europa enn i USA. Her kommer hun under låta Rainy Night in Georgia, skrevet av Brooke Benton, bare for å nevnt det.

Nå skal vi lytte på to av jazzens beste trombonister, vil jeg tenke meg å si. Jeg snakker om J.J. Johnson og Kai Winding. På 1950, 60 og til dels 70-tallet så opererte de med orkestret sitt under navnet J&K. Og det akkurat de vi skal få høre her nå, og låta de skal fremføre This Could Be Start of Something Big, som for øvrig skrevet av Steve Allen i 1956 til TV-serien The Bachelor.

0: Orkesterlederen Burt Kampfert skrev låta L.O.V.I. I sammen med Milt Gabler i 1964. Og så spilte Nat King Cole den inn på platen i 1965, og det ble en kjempehit. Det vi skal få høre her nå en innspilling fra 1966, og det pianisten og vokalisten Buddy Greco som skal fremføre L.O.V.I.
1: Is for the way you look at me. O

I året 1966 så ruslet Count Basie og hans orkester inn i studio og spilte inn en del Beatles-låter. Og her skal vi få høre på en av dem. Jeg har plukket ut I Can't Pay My Love.

Da krydrer vi programmet med litt latinamerikanske rytmer. Låta Mascunada. Den skrevet av Jorg Ben i 1963. Ble veldig populær, og i 2013 så kom den inn i Latin Grammy Hall of Fame. På podiet nå så står vokalisten Bonnie Bowden, og hun heller ikke hvem som helst. Hun ble Grammy-nominert i 2011 med låta Indian Summer. Men la oss høre på Bonnie Bowden og The Angel City Big Band med Mascunada.

0: Más que nada.
1: En av jazzhistoriens mest kjente og populære låter nok komposisjonen til saksonisten Jimmy Giuffre. Jeg tenker på Four Brothers. Den skrev han I 1947, og den første som spilte den inn på plate var Buddy Herman and the Second Herd. Og der satt Sue Sims, Cedric Charloff, Herbie Stewart og Stan Getz I saksrekka. Så det vel disse fire brødrene som har gjort denne plateinnspillingen så kjent. Her skal vi derimot høre på Paul Kuhns Big Band, og nettopp låta Four Brothers. Hvem som spiller saksofon her, det står det dessverre ingenting om på resepten, men la oss lytte.

Jeg er rimelig sikker på at alle som er interessert I jazz har hørt låta Basin Street Blues. Men det ikke sikkert at alle vet at den skrevet I 1928 av Spencer Williams, og spilt inn på plate året etter med Louis Satchmo Armstrong. Teksten laget av Glenn Miller og Jack Teagarden, ifølge ryktene. Basin Street var et red light distrikt, eller hore distrikt om du ville, I hovedgaten Storyville I New Orleans på begynnelsen av 1900-tallet. Hvorfor han nevnt det? Her det Mills Brothers som skal fremføre Basin Street Blues.

I året 1930 så skrev Cole Porter låta Love for Sale til Broadway-musicalen The New Yorkers. Den første innspillingen I 1930 med Warning, Pennsylvians and the Three Warning Girl. Låta Love for Sale, den fikk veldig dårlig omtale etter premieren, meget dårlig, skrev avisene. Årsaken var at teksten var tvetydig, og blant annet så ble låta forbudt I England med tekst. Her blir det ikke forbudt, for her kommer Marty Pace og hans orkester med Love for Sale uten tekst.

Flinke folk kan brukes til alt, tenker jeg. I dette tilfellet så tenker jeg på Ella Fitzgerald. Her skal vi høre at hun lager jazz ut av countrylåta Evil on Your Mind.

Det var dagens utgave av programmet Storbanjas. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, løfter høfterpaten og avslutter det hele med Louis Satchmo Armstrong og What a Wonderful World. Nok en gang, takk for denne gangen.

0: åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspås Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: er vi her igjen.
1: Takk for sist, Gunn. 14 dager er doker, det går fryktelig hårdt.
0: Det gjør det, Olman.
1: Kan du skjønne det?
0: Nei, kan du det.
1: Men det har noe seg slik at vi har med som lagt sammen bak oss, vi kan bare si det nå da.
0: Åh ja, vi har det.
1: Tenk på den ene fin dagen vi hadde hørt på å si. Tenk på mye fint det var, tross alt.
0: Ja, den må vi prøve å ikke glemme, den fine dagen.
1: Og så skal vi ikke glemme dekklytter her da. Hei på dekk og takk for sist og velkommen nå.
0: Alt sammen.
1: Alt sammen,
0: ja.
1: Så nå kan de vente dekk. Bære høstmusikk. Neida.
0: Bære størstlige greier.
1: Ja da, det er det. Men en, vi skal markere at...
0: Vi er der vi er.
1: At vi er der vi er, så vi åpner med en dame som for øvrig er vannmann. Det er jeg også, skal jeg si. Kan du skjønne det?
0: Det kan du da.
1: Det står i horoskopet, det er åtte dom som har vann, men at greie og snille er de bare, de får det akkurat som de vil.
0: Ja, ikke sant?
1: Det passer jo utmerket der på visse.
0: Ja, ja.
1: Denne herre dame er norsk, hun er født den 20. januar 1923. Still going strong.
0: Ja.
1: Nora Brokstedt og høstgule blader.

0: var vi altså plutselig på Hawaii, en meget spesiell stemme der. Artisten som synger, han Tue Gunn.
1: Ja, jeg tror kanskje at den ikke lever lenger, men
0: Nei.
1: vi får noe til å si nå,
0: så vi må rette opp at om 14 år.
1: Nei, det fort gjort å få sagt noe galt.
0: Men melodien hette altså...
1: Den hette White Sandy Beach, oh Hawaii.
0: Og det hørte vi tidlig at det var ja. I hvert fall.
1: Nå blir det ikke Hawaii.
0: Nei, da blir det vel...
1: må det bli noe helt annet.
0: Ja.
1: Det blir House of the Rising Sun.
0: Ja.
1: Nei.
0: Animals.
1: Gary and the Pacemaker.
0: Ja, men så koselig.
1: Ja.

0: en snart din versjon av House of the Rising Sun, synes jeg.
1: Ja, du likte den?
0: Ja.
1: Ja, det var bra.
0: Slik
1: du?
0: Ja, slik liker jeg. Vi var på Hawaii i sted, Gunn.
1: Ja.
0: Nå skal vi fortes så snart innom Hawaii, så skal vi telle to med etterpå, og så er det Gumbay Dance Band som spiller.

0: For sikkerhets skyld, altså etter melodien La Paloma, så har vi fått bekreftet det også.
1: Westlife.
0: Ja.
1: Boyband.
0: Boyband, det har fått hjelpe deg da, for det er noen som er litt mer sangere enn andre.
1: Ja. Slik vil det støtte være. Vi skal høre på dem.
0: Nå er jeg spent. Ja, nå er jeg så spent.
1: Ja, men du må ikke være så spent. Du blir bare så skuffet, rett. Ja, all out of love.
0: Nå spor nummer tre, tenker jeg.
1: Ja, det var det.

0: You've lost that loving feeling. Tusen takk.
1: Er det bra nå?
0: Ja, da, nå resten av kvelden redde den skjønne.
1: Ja, men så fint.
0: Ja. Vi skal markere en gang til at vi inne med som I den delen av året som ikke samme I hvert fall.
1: Ja.
0: Vi skal tappe til Frank Sinatra, Stardust.

0: Stardust der, Frank Sinatra, om det var helt topp kvalitet, så kommer det fra at det slik gammel plate som nå lagt overalt på CD, vet du.
1: Ja. Så vi nå, tåler litt.
0: Vi tåler litt, men vi tåler jo litt knytting også.
1: Ja, det akkurat det. Ja. Det litt skjerm av det, synes jeg.
0: Nemlig. Og skjerm det kanskje med Melvin, du har fannet frem, og du blir så selv lurt alt
1: det. Det James Last.
0: Det sier du det.
1: Ja. Det mange som skal ønske sin oppfylt, vet du. Vi skal høre på Happy Music, Mexican Hat Dance.

0: Applaus der for James Last Orkester, og den siste melodien, den tror jeg hun norske Lena Teigen nå har spilt inn.
1: Ja da, denne innspillingen der, det var live-innspilling fra en Europaturné som hun gjennomførte i 2004. Så vet vi det.
0: Stueren, jeg blir helt impregnert, imponert av deg, Gunn. Du vet så mye, du.
1: Oi, ja. Ja. Det, du kan lese deg til mye, Olman.
0: Ja, men kjære vakre vena.
1: Vet ikke om noen Aleksandersen har vært på noen Europa-turné, men han har sikkert vært på en del turné rundt her i landet i hvert fall.
0: Det har han, og han har prøvd seg litt i Danmark i hvert fall, det vet jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå skal vi slippe en tell her på musikalsk cocktail.
0: Mm-hmm.
1: Hold deg fast. Ja.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.

Tømmer, flis og skifermjøl. Drømmer skapas i deg selv. Tømmer, flis og skifermjøl. Drømmer skapas i deg selv. Et godstog gnäger sig oppover bakka. Vogner tar mange slag. Hibbis, jumbor og åpne vogner. På linja hör natt og dag. Støtt går et godstog på normalsporet. Og lasta kan være så mangt. Trelast og samlast, paller og plåter, og toget er stutt, er langt. Du følger godstoget hele tida, godstoget følger deg. Vogn på vogn, tømmervogner, jumbobeheller, hettevogner og bulk. Mye slags gods skal fraktes langs 1435. Toget er langt, du teller vogner, venter og vet at den siste må komme en gang. Da du har telt til 12, og den siste stivkraken drar forbi, er det i treen for lengst passert overgangen, der utålmodige bider ruser over fram. Led dem vente. De må pent vente og ta den tida det tær, til en nohav med følge har passert, og bom og lyd og lys gir klar beskjed. For toget må videre, ruta skal hølles, fra mjølkeramper og nedlagte pakkhus, til store sentra med gods. Slik laster og losser du gods hele livet, i vogner med ulike rom, til toget har stoppet på sidesporet og de siste vogn er tom. Og nå blir det stille, merkelig stille. Alt blir en reise før. Så vinker et flagg, så blåser en fløyte, du kjenner signalet, kjør! Da hører du ennå den velkjente sangen. Evig er frakta, evig er takta, ta jula mot skinnegangen. Tømmer, flis og skifermjøl, drømmer skapas i deg selv. Tømmer, flis og skifermjøl, drømmer skapas i deg selv.

du en sur gammal røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Toten Radioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake og ta den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har jo ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig det at vi har økt kostnadene hennes. Hun har fått de kostnadene som gikk inn på da startoppa der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eieren om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet til andre som ønsker å drive opp på det her. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det er likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet er fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen er manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhodet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Sollien, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie, tilpassing til husleie, og de har gjort det. Nå, når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleie. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag, hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok i februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at i vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
2: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
4: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være i henhold til kontraktet heller. Sånn at... Det er jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så har jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid, er jo relatert til bygget, ikke driften vår.
2: Men er du enig i at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser i driften?
4: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådgiverselskapet har hatt fordeler til at gjennom til kontrakten at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var totalt overkjøring når data kom, uten at jeg i det hele tatt hadde mulighet til å, i hvert fall når jeg hadde kom med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på den gang.
2: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet i denne saken?
4: Nei, urettferdig og urettferdig, så det er vel sånn det er. Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, hva skal vi si, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli, uten at jeg i det hele tatt kom i en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
2: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke. Og skulle du da ikke ha betalt husleie?
4: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om. Men da jeg da spørte dem etter, altså da var jeg på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente at å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi er der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det er et stort hus, det er mye som er der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde booket konfirmasjoner i september, da, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått utover kunder. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde booket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å altså, avslutte på en år, på en måte da. Det skal ikke nødvendigvis bli der, hvis det ikke er ønskelig at vi er der, men jeg hadde håpet det skulle slappe å gå ut av kunder da.
2: Tror du at noen selskapeligheter kan stå i fare i og med at du nå gir deg?
4: Helt umulig for meg å si når jeg ikke vet hvem som tar over og hva konseptet er. Altså, jeg har jo brylluper som er bukket som jeg vet ikke hvor de er, om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det er noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det er så kø.
2: Nå er det jo politikere, da, formannskapet, som er eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
4: Altså, jeg skal si, det er ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi er ute.
1: Og det var Heidi Grindvold Solin I Bakstekjelleren, som også avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det er med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av seg tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kult,

0: får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt fascinerte meg veldig.
1: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Det jo helt spesielt å høre det, den, jeg tar meg bare nede der og sett motoren med mine egne øver og, og hørt lyden. Kjempeinteressant altså.
0: Ja. Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val. Og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som skibladner.
1: Ja.
2: Ja, det dimensjoner.
0: Det dimensjoner.
2: Det så utrolig, og skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskapet ifra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
1: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-revisa.

0: Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i, og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro Ro, og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge, og ingen som spør om vi er fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer, ja. Sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi?
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og an på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: og dette er, lykket du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører,
2: ja.
0: både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske dere hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men der jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt neppa.
2: Ifra ena tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Mhm. Kjell, det samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive det samarbeidet da?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
3: Som regel, når det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idé, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen.
2: Ja.
3: Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Mm. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Ja. Så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da.
2: Mm.
4: Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på deg også?
4: Det hender, jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Også.
4: Det er veldig lite,
2: ja.
4: Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Hyggelig det da.
2: Ja, men det mener jeg virkelig.
3: Ja, og takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badevekta mi en gang jeg står oppe, altså. Ja, nei, det god, godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører lokk og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja. Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell,
3: ja.
2: Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige heftige.
2: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: 9:00. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gledet seg, så det var litt dumt. Så det var, ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme, da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spinspider.
2: Alle unntatt Speedmonster. Spinspider.
3: Der ja. Ha det bra!
1: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, visst det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svett i panna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noen busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er jo et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Da har jeg tatt meg turen bort til biblioteket I Vestre Toten. Ja, nå står jeg I en litt sånn koselig krok sammen med Ingvild Solberg og en sånn grønn, fin sofa.
2: Ja, den ganske ny. Vi har satt seg litt på koselige, gode møbler.
1: Du, nå det noe som foregår ganske snart.
2: På mandag den 14. Så skal vi ha noe som heter avlogga. Ja. Og det en ganske sånn enkelt arrangement egentlig, som vi skal ha hver mandag. Det går egentlig bare ut på at man skal legge fra seg mobilen sin. Den det ikke lov å ha oppe. Og så kan man egentlig drive med det man har lyst til. Vi legger jo fram litt bøker, og så har vi noen spill her. Puslespill, kryssord, sudoku, fargelegging, sånne ting. Men man kan ta med seg håndarbeid eller hva som helst.
1: Og da lurer jeg på, hva det som grunnen til at dere vil gjøre dette her da?
2: Det fordi at vi ser behovet for litt sånn skjermdetox hos mange folk. Og få en liten push bak for å komme I gang med det da. Hjelpe folk litt der. Mm. Så kan man jo møte andre og slå en prat og ha det koselig.
1: Ja, for biblioteket jo på en måte sånn der en møteplass da.
2: Ja, det det absolutt. Mm.
1: Hvem dette her beregnet for da?
2: Vi har tenkt på voksne, men vi skal ikke jage ungdom, barn hvis de kommer heller. Men det var mest voksne vi har tenkt på, så kanskje unge voksne.
1: Jeg ser jo det står et sjokkspill fremme her da.
2: Ja, det det lov til å låne. Så har vi noen flere brettspill her også.
1: Men fordi det å være avlogga, det jo på en måte, kan jo være litt vanskelig for enkelte da.
2: Ja, det kan føles litt tomt kanskje, eller litt frustrerende, eller man kan bli rastløs, eller lure på hva man går glipp av. Men vi håper å bidra litt til at folk gjør det mer da.
1: Men da tenker jeg det at man går glipp av å komme hit, hvis man ikke logger av.
2: Da går man glipp av å komme hit, for her det ikke lov med skjerm.
1: Men dette her nå på mandag, men hva tanken fremover?
2: Vi tenker å ha det hver mandag fremover, og så ser vi hvordan det slår an. Så man må jo holde på en stund før det liksom fester seg hos folk, så om det ikke kommer noe særlig folk de første gangene, så gir vi oss ikke med det, så vi fortsetter en god stund.
1: For dette her jo I vanlig åpningstid, skal jeg tro.
2: Ja, det I vanlig åpningstid. Det 6:00, så holder vi på til 7:00, men hvis det noen som vil være lenger, og da kan det bli mer åpent lånere, for det går an å være her etter stengetid hvis man lager en avtale med oss.
1: Ja, for det folk som dukker opp når det egentlig hva skal vi si, stengt.
2: Ja, det det. Så mellom 8 om morgenen og 10 på kvelden, så det mulig å oppholde seg I biblioteket.
1: Men da det jo bare å skru av mobilen og dukke opp på mandag
2: ja.
1: For å møte andre.
2: Det det bare å møte opp.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandler godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeidet der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Men uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkel prosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.
3: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, nå har jeg fått besøk i studio her av kultursjefen i Vestre Toten. Fint og flott, Elisabeth Lund. Velkommen.
2: Takk.
1: Du, det mye som foregår i kommunen om dagen.
2: Det veldig mye som foregår, ja. Og nå ser vi jo veldig frem til Midt Vestre Toten, som en satsing som vi satte i gang med for 3 år siden, eller 3. år i år, hvor vi virkelig får vist frem hva som foregår i Vestre Toten.
1: Mm. Nå, ja, hva var egentlig grunnen til at det ble Midt Vestre Toten for...
2: Det sammensatt. Det var både det at frivilligsentralen ønsket en fornyelse av frivilligdagen sin. Vi i kulturavdelingen, vi ønsket å få vist fram bredden i alt det du har mulighet til å delta i Vestre Toten kommune, og klødde oss i hodet en stund over ja, hvordan skal vi få vist det frem alt sammen. Og så var det også et ønske fra flere om at nye innbyggere, hvordan skal de komme seg inn i kultur- og fritidsfeltet i Vestre Toten og virkelig bli kjent med hvilke muligheter de har.
1: Og så var det jo på en måte en litt sånn restrukturering av den frivilligdagen som du sier da.
2: Det var det. Så nå har vi jo gjort det om, så det har blitt 2 dager faktisk. Vi har sett at når vi skal vise frem kultur- og fritidslivet vårt, da må vi vise frem arenaene våre også, så derfor så har vi 1 dag som dreier seg rundt idrett og fysisk aktivitet som foregår i Raufosshallen, og så har vi 1 dag som foregår i området rundt frivilligsentralen, kulturhus og så videre.
1: Men nå, etter såpass med år da, så har det blitt en tradisjon da?
2: Nå det tradisjon. Og vi ser at vi får med oss lag og foreninger, og vi ser at de også ser på at det som en rekrutteringsarena, og det henger jo sammen med hvordan vi jobber ellers sammen med frivilligheten, at vi opptatt av å legge til rette sånn at lag og foreninger kan komme inn og bidra med det de gode på, og møte innbyggere, og også da få en rekrutteringsarena til sine aktiviteter.
1: Kan du si at Vestre Toten har vært en foregangskommune når det gjelder friluftsliv og aktivitet, da, med ting som har foregått tidligere år også?
2: Ja, vi har jo en lang tradisjon for å jobbe på denne måten, at vi er kjempegode på å jobbe lavterskel.
1: Hva kan du si at når du drar erfaringene fra det å endre på den gamle gode frivilligdagen og alt dette her, hva er din tanke om det?
2: Mitt inntrykk at vi når bredere, og at det kan jo sikkert frivilligsentralen også si noe om, men at vi drar i lag. Nå det ikke dette her noe som frivilligsentralen skal drive med alene. Nå vi med. Vi med. Lag og foreninger med. Frivilligsentralen med.
1: Ja. Vi skal jo få høre litt om aktivitetene som foregår. Det kommer jo flere i studio her i dag. Ja. Men du, hva gjør du disse dagene, Elisabeth?
2: Vet du hva, jeg koser meg. Og nå, jeg skal melde meg på alle medløpet.
1: Og du skal det?
2: Ja, for du skjønner at da får jeg også gratis middag.
1: Og det, bare på grunn av det?
2: Nei, jeg tror det bra, eller så.
1: Og så kommer du vel sikkert å tusle litt rundt på området på lørdagen?
2: Ja, og på lørdagen så skal vi jo dele ut priser og stipender.
1: Ja.
2: Det blir veldig stats.
1: Nå regnet det i fjor, så da blir det vel opphold i år,
2: tenker jeg. Ja, det gjør det.
1: Ja, nettopp. Men skal vi si tvi-tvi da?
2: Takk.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og ja da, det dreier seg om mitt vestre Toten her i dag. Gunnhild Andersen, du får dra mikrofonen inntil deg her. Du jobber jo på frivilligsentralen da.
2: Ja.
1: Mye som foregår der om dagen.
2: Ja, nå det hektisk.
1: Men på lørdag så det også hektisk rett utenfor døra.
2: Ja, da samler vi nesten 40 lag og foreninger nede på plenen på Røfosskål.
1: Ja.
2: I tillegg så det masse aktivitet i kulturhuset, biblioteket, kulturskolen og ungdomshuset.
1: Ja.
2: Så hele det store området der blir en kjempestor aktivitetspark, nesten skal kalle det.
1: Men det du som drar litt i trådene her, eller for å få ordnet på det meste? Eller?
2: Det ikke jeg alene.
1: Ikke der,
2: det vi på frivilligsentralen og i godt samarbeid med alle de som drifter disse huset her og kulturetaten. Så dette et veldig fint samarbeidsprosjekt som vi tenker at nyttig for alle innbyggere. For det ikke slik at frivilligheten og kommunen står for seg selv. I dette her så det veldig nyttig å kunne samarbeide.
1: Hvis du kan ta litt sånn av det som foregår på lørdag da, sånn kjapt.
2: Ja, god tid har du.
1: Nei, god tid. Koselig med besøk, vet du.
2: Ja, altså oppe i kulturhuset så blir det konsert, og det blir teaterlek, og det blir masse ting du kan prøve. Mm. Samme det på kulturskolen, med ansiktsmaling og prøving av instrumenter. Du kan drive i garasjen på ungdomshuset med foto og media. Så det ungdomshuset åpent, der kan du prøve masse med bordtennis og billiard og alt mulig. Og så nede på plenen vår, som jeg kaller det, så det jo da de stands.
1: Mm.
2: Og da har jo hvert lag og forening ansvar for å skape aktivitet.
1: Ja.
2: Og klart når det blir nesten 40 lag og foreninger som står der, så blir det mye aktivitet. Og det blir underholdning for scenen, vi skal jo dele ut priser, som Elisabeth sa, Turboreven kommer, og vi skal ha seniordans, og vi skal ha sjørøverland for de minste.
1: Oi.
2: Det gleder vi oss til.
1: Ja, ja. Det ikke noen av dere som sjørøvere da?
2: Da må du nesten komme og se.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det hele spenner seg fra sånn, hvilket tidspunkt burde man komme?
2: Klokka 11-2 opplegget.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, og da kommer det vel til å lukte både kaffe og vafler og god stemning da?
2: Ja, det gjør det. Det mange som skal selge litt forskjellige ting. Vaffellukta jo karakteristisk for frivilligheten, den.
1: Ja.
2: Så det, ja.
1: Men hva kan du si nå sånn avrundningsvis om å møte opp og bli med på dette her?
2: Jeg håper alle som har mulighet vil komme og se det fantastiske foreningslivet som i kommunen. Nå har du muligheten, nå veldig mange samlet. Så benytt anledningen, og det spådd fint vær.
1: Mm. Og du spiser vafler og drikker kaffe den dagen?
2: Ikke kaffe.
1: Ikke kaffe, nei.
2: Men gine vafler.
1: Du er en av de som ikke drikker kaffe. Nei, da det noe annet da. Ja, men det går bra. Men vafler blir det.
2: Vafler blir det.
1: Ja. Strålende.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?

0: vi på en måte skal snakke litt om her nå da, de aktivitetene som utover høsten.
1: Mm-hmm. Ja, helt riktig.
0: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten med sånn kjapt om det.
1: Ja, Midt-Vestre Toten da en litt sånn videre forfølgelse av den frivillige dagen som, ja. Som var tabasjatt i 10. Nå foregår det over 2 dager, men det samler jo virkelig tilbudet som i kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo i!
0: Og så det jo det at ønsket i alle fall å samle folk.
1: Absolutt, helt klart.
0: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da 2 dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt i år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
0: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor så ble jo de fleste litt våte og kalde da. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men i år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
0: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, på en måte.
2: Det gjør den absolutt, ja.
0: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom i løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
1: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteten til Vestre Toten frivillig sentral, ja. Som en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært 1 ansatt til 2. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
0: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst 2. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
0: Ja.
2: Men det jo klart, vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud, og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
0: Ja, vi har gjester i studio her på Totenradion nå, og det Annelin Dambråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, i løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. Nei, altså vi har jo i regi vi på sentral da. Ja. Så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme. Imellom 10 og 1 kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
0: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk, eller...
0: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det jo, altså aldersspennet, det er jo for voksne.
0: Ja.
2: Men som sagt, så jo alle velkomne.
0: Mm.
2: Men det er voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det noe av det.
2: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
0: Aha.
2: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
0: Ja.
2: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
0: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, der kan være hvor som helst.
0: Ja.
2: Hun det er jo ofte i nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også

0: blitt noen turer litt lengre unna, som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring, og folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og, så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye, ikke bare helsa, men også det psykiske.
0: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst, fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjæreste par der, uten at jeg skal si det. så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
0: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den glade vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da. Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Det en av dagene.
0: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ikke det, da?
0: Nei.
1: Men nå må du gi deg.
0: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
0: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
0: Det også på dagtid på tirsdager. Da. Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
0: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
0: Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Sånn at folk klar over det.
1: Ja.
0: Jeg tror at folk har hatt, de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
0: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
0: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja. Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
0: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
0: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men det i forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
0: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
0: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat. Av en likemannsperson. Ja.
1: Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
0: Det det også.
1: Ja.
0: Så det også. Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
0: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 14:00 og 16:00. Så den første 15. september.
1: Ja.
0: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
1: En gang i måneden.
0: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, og da det greit å få god hjelp sikkert.
0: Ja, det det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen i Vestre Toten.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Førstkommende lørdag inviterer Fransefoss Minerals til åpen dag I forbindelse med geologiens dag. Dette har etter hvert blitt en tradisjon der kalkbruddet åpner dørene og lar lokalbefolkningen få se nærmere på hva som egentlig foregår der. I fjor tok mellom 250 og 300 personer turen, og vår reporter Jan-Erik har vært på besøk for å høre mer om årets åpne dag. Der møtte han Victoria Hauger, Hans-Martin Slottsveen og Stein Olstad.
2: Da går vi først til deg, Victoria Hauger. Du produkt- og prosessansvarlig her på Fransefoss. Så nå til helgen på lørdag så skal du altså ha åpen dag. Og fortell om det.
3: Jo, i forbindelse med geologiens dag så holder vi åpen dag I bruddet vårt. Så da blir det masse aktiviteter for både store og små. Vi drar på fossiljakt og vasker stein, kan kjøre I store maskiner. Og få omvisning rundt omkring.
2: Og de hadde jo dette også I fjor. Hvordan var responsen på det da?
3: Da var det veldig bra respons. Det var omtrent 250 til 300 folk som kom.
2: Ja, du verden.
3: Mm, så det var veldig hyggelig.
2: Hva slags tilbakemeldinger fikk de på det da, fra folk?
3: Det var veldig morsomt.
2: Og dette med å få besøk av lokalbefolkningen som her på Bøbru, det jo litt ok. Det ikke sikkert alle vet hva som foregår innenfor porten her.
3: Nei, det veldig stas å få besøk av så mange lokale. Så vi kan fortelle litt om hva vi driver med og hvor viktig jobb vi gjør.
2: Mm. Da går vi over til deg, Hans-Martin Slottsveen. Du driftsjef her. Og det skjer store ting her nå. Hva det de driver med nå?
4: Vi har bygd og utviklet oss de siste 15 årene her. Fra liksom å utvide brudd og knuseverk og industriområde, og nå I 2024 investert I ny mølle. Nå jo neste steg å ha litt bedre lagerkapasitet, så vi kan serve kundene våre. Så vi bygger nå to store lagre, for ene for kalksteinsmjøl, som går til landbruk, og det andre for tørr strøgrusvare, som at kundene våre som vinteren kan strø gårdsveger og veger og riksveger.
2: Men dette med lager, det jo ikke moderne å ha lager I dag, men de satser på det.
4: Ja, vi jo så heldige å ha så mye kunder. og vi jo, det veldig sesongbetungt arbeid vi driver med. Alle skal kalke jordet sitt før de skal begynne med vårene. Og da, selgeren kommer mer inn på det etterpå, men det da ting skjer, og da det veldig press på oss. Så da må vi ha et stort lager og kunne serve alle kunder. Det ønsker vi.
2: Ja, og det betyr da at tidligere år så har de ikke kunnet dekke?
4: Vi har dekket det ved å kjøpe fra andre plasser. Ja, støttekjøp rett og slett. Så vi håper på nå å kunne være leveransedyktige I 2027.
2: Men Hans-Martin, dette med ansatt her, hvor mange det de nå?
4: Kanskje vi har 13 fast ansatte, og så har jeg leid inn to. Så det ikke så mange folk her, men vi...
2: De effektive.
4: Ja, vi effektive.
2: men dette med å... disse produktene her skal brukes til. Da går jeg til deg, Stein Olstad. Du seniorrådgiver her på Fransefoss. Og Hans-Martin prater på dette med leveranse til bønder. Fortell om liksom, hva produktet her blir brukt til.
5: Det flere markedsområder som den fine kalken på hålet brukes til. Og vi kan I første omgang ta landbruksmarkedet, som betydelig. Og det en betydelig produksjon som går dit. Det viktige med kalk mot landbruket både å sikre at du har en riktig PU-jorda. Og for å gå litt inn på det, så det sånn at hvis det veldig surt I jorda, så hva du da tilfører av gjørsel eller husdyrgjørsel eller næringsstoffer, så klarer ikke plante å ta det opp. Derfor så må du ha en god PU I jorda fra 6,5 og høyere. Da sikrer du fullt opptak av alle de næringsstoffer du tilfører. Som igjen betyr at næringsstoffer ikke går ut I bekker, og du har en god miljømessig effekt. Av å kalke.
2: Men dette med PU-verdig, hvordan vet folk hvordan det starter med den?
5: Hvert sjette år så må gardbrukere ta jordprøver av jorda sine. Og det har vært mer og mer presisjonslandbruket har fått et godt fotfeste, og det betyr at du da tagg GPS-festede jordprøver basert på sånn cirka 6-8 dekar per prøve. De prøven blir sendt til Eurofins, som analyserer det, og de får tilbake at hva pH-en er.
2: Men andre områder som dette kan brukes til?
5: Asfaltmarkedet er en viktig bit. Hans Martin var litt inne på dette med svingninger. Asfaltmarkedet er også et marked som du bare legger midt på sommeren, men da er det roligere på landbruk. Men det fine med kalk i asfalt er at du da får bedre vedheft. Altså det betyr at bitumen fester seg rundt pukkefraksjonen som er. Når du da valser det, så får du en mye tettere asfalt, som gjør at vannet ikke trenger inn i asfalten, og du får høl. Dermed lengre levetid, og det billigere for AS Norge. Et annet område som også Hole leverer veldig mye til, og som viktig, er til mørtel- og sparkelindustrien. Om det ved nybygg, rehabilitering eller sånne ting, så produktet her anvendt i mange, mange år. Og en god bidragsyter til at både mørtel og sparkel, fugemasser, får en god kvalitet.
2: Og dette kan folk spørre deg om nå på lørdag?
5: Det kan de spørre om, og de skal få en gode svar, for kompetanse og kunnskapsformidling er en viktig bit for oss.
2: Helt til slutt så går vi tilbake til deg, Victoria Hauger. Hvis vi tar en sånn oppsummering som skal skje nå på lørdag.
3: Klokka 10-14 så er det åpent hos oss. Da har vi omvisninger og masse aktiviteter og grilling og kaffe og kake. Så da håper vi å se så mange som mulig.
1: Og dermed er det bare å merke seg førstkommende lørdag dersom du nysgjerrig på hva som foregår inne på området. For da åpner Fransefoss Minerals dørene i forbindelse med geologiens dag, og publikum får komme tett på både kalkbruddet, geologien og virksomheten som har hatt lange tradisjoner på Toten. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte altså Victoria Hauger, Hans Martin Slottsveen og Stein Olstad.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det er jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, at du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til så klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig om, at den kan gå i 45 graders bakke. Er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I2-tiden er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader. Det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det er jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Altså, det er jo Kina. Det er jo der alt kommer fra snart. Så det er kineseren som produserer Segway, da, altså Navimo. Da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes til, sier du, men hva kan det brukes til?
4: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villen, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: vi har grillmästaren här nu, det är dig Björn Bjerke och ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, eller lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det har vært veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv klokka var 9 i dag.
2: Ja, hva har du pølser?
5: Ja, jeg har kjøpt en 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, du må det.
5: Ja, du må det. Ja.
2: Det er den nye lanseringen som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som har inntrykt dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet av det vi skal levere, og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt, at det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et projekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth-Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersveen som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slept etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet studerte pedagogikk der, gikk hjem, så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når de skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som syng, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, hun bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo fram disse låten sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrive ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt har spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret. Mm.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for først så har han jo forsiden. Altså. Nei, da, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det er med det som det er med alt annet, at du blir litt du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det er ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene. At de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de. I
0: men,
3: mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn dette her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men